yaqıraq bir avazda cavab qaytırıb. Mən bu yoldaşımın iç pışış, mənasız deyən sözlərini işiltişini pək yaxşı gördüğallıqını esim qaldım. Bıraq onundan zadı nemigə iç pışıb atqallıqı, nemişqi mənasızlık esqılıb atqallıqını sorusam, eş qandaq səbəbini etib yerəməydi. Mənim alayıda yaxşı kəyfiyyatımı şunda qılıb bozuludu. Bu işinin qetim saniyə köpəygəndin kiyin, ailəmizin inaqlıqıqı təsir yedidim. Əməliyyətdə təpsili küzəsək, Nurğulların ətrafıda muşundaq adamlar ba, ola hədisila mənisiz digən sözni, küllərinin köngüldigidək bulmayı vatqallıqını ağızın çüşürməydi. Tırışıb xizmət qılmayı turub, özkənin eşqandaq mənisi yox digəndə, xizmətə texımı çeçilən qobub qalıdı. Sırq çıxıb, hərkət qılışını xalımayı turub, bədən çinıqdırışının mənisi yox digəndə, bədən uşaq kesələrdən yer bulamaydı. Kişilik münasibət ornatmayı turub, kişilik alaqını mənisiz digəndə, turmuşda topdan ayrılıb yalğız qalıdı. Navada, əstaydılıq bilən zadı neminin mənisi barlıqını sorusunuz, yəni toğır cavab yerəməydi. Mənisiz digən bu söz, hazırqi adət tikici turmuşluğa razı bulmaydıqan, əmə yəni özgürüşlümü xalımaydıqan, özgərt gödək madar yoxlanın bahanısı və ortaq illi dudur. Tegi təhtidin elib etqanda, olanın öz turmuşluğa boğan tonuşi və planı kəmcil boğallıqı, ixtidarı bilən arzusu maslaşmağallıqı səbəblik şundaqdaydı. Əgər hər günü iniq nişan biksə, hərəkətləniş küçü yetərlik bolsa, turmuşu mol məzmulluq və aldıraş bolsa, xursundığanğı nədim vaxt bolsun? Həmimizdən hər bir günü turmuşumuzda az-azdan toldurudu. Siz mənisiz deyiş bilən bir günü əpləb-səpləb ötküsünüz, turmuşunuzdan 24 saati ısırap boludu.

Балкондагы гүлтәштике куруктурганлыктан чоң баламның талабы буенча уныңга бер нәчә төп самсақ тикеп, бер кытым сугаргандан кийин карым булмады. Чоң баламла уны һәр көне исәдән чыгармай ойлап йөрди. Төнөгүн кештә чоң балам туйуксыз мине тоолап чакырды. Ана, тез караңа, бу неме? Балконга чыгып карасам, тәштәктике самсақ кишене һәйран калдырып, юмран бык сүргән иде. Астыдагы дасны ассам, самсақ аллы бурун ырмаш-чырмаш йылтыз тартып кетипти. Yerim aydılı yıldız tartıp bıxsürüp ketkinini, bu teğe qarı qıştırsa, nem degen qaltız? Hayatlıqnın qudırtı tasavvurumdan bütünlay halqıp ketdi. Çoğ balam pəxirlengen halda maqtap qoyuşumnı ötünüp, qaraŋ, men ösələydu degen timgu, siz hava soğaq, ösənməydu deyə aydıŋız. Əmdiğu öz közüŋiz bilen körüp işengensiz, dedi. Arqadan o xoşal halda təştəkni kötürüp berip, dadısıga, sıŋlısıga körsətdi. Yana texi xoşallıqıdan səhrəb taxlab durub, eyni çağda məndən samsaq tikib berişini cahillik bilən qandaq tələb qığallıqı, həm də muradığı yetiş cəryanını qayt-qayt sözlədi. Kiçikini çıraydın xoşallıq və özüge işiniş nurları tarıdı. Bunu körüb, tüyüksüz kitabdaki bir abzas məzmun esimgi kəldi. Özünüzünü aktiblik bilən qobıl qılın, məvcudluq aldığınızını başqalarının nəziri və cəmiyyət keyfiyyatıqı asasən tallıman. Ritminizni astılıtıp, turmuş yoludaki güzel mənzirlerden huzurlanın. Hemme hayatlık, şanlıq turmuş ve güzel keyfiyat üçün barlıq gegen. Aktip yukarıya örleydiğen ademle cüşkün buludu, kütüşkü tolgan yaxşı keyfiyatı iyi buludu.

Адам hayatta başqalarının xata düşünüşü, əyibləşlərdən xali bulanmaydı. Bəzilər bulanı qalısıdan ötküzəmək, qorsaq köpük tartıdı. Bəzilər müqərər halda münazırlaşıb, həq naaqını ayırmaqçı boludu. Bəzilər açıq paylamay, axırqıcı ilişini tallaydı. Kişilər şunu bilməkdir ki, açıqlaş adamın tuğumu təbiyyəti. Bıraq açıqlamaslıqını tallaş, həqiqi qabiliyyət. Açıq kəgəndə özünü besi vilib, andın bir tərəp qılış, aqılanı usul bub hesablanıdı. Adam açıqlanğanda kəyfiyyatını kontrol qımaydı. Bunda qılış, eşqandaq məsəlini həl qılalmayla qalmasdın, bəlkə yana ən qatdıq azarı yaydığını yanılı şu adamın özü boludu. Açıqlaş dünyadaki ən hamaqət, ən kerek kəməydiğən iş. O, bizni pasib energiya çonqurluqıqı sörəb kürüdü. Adam hayatta həmmə işqi toğru muamili qılalısa, başqıtıncılıqlarımı təbiyyilə azraq boludu. Başqılanın xatalıqı üçün özümüzdə cazalışımız hacəsiz. Birdəmlik ayacalını səbəblik özümüzgə ziyan kəşli qılışımızdan mı zörür yeti yox. Birdən bərdaşlıq bərsək, həmmisi tınışlanıdı. Ruhi haldınız yaxşı bolsa, andın hayatdaki həqiqi yengüçüge aylanısız.

Turmuşta kayfiyat koşpıslı xəncər qoxşaydı. Muvafiq kontrol qılınsa, kişinin ruhi və cismani cəhətdən xoşal qılıdı. Şundaqla, yana hərəkət ünümümüzünü aşırıdı. Yaxşı kontrol qılınmasa, kişini bir yaram qılıdı. Bizni çuz, asan hayacalındığa qıb qoydu. Əməliyyətdə kayfiyat yaxşı yaman dəb ayrılmaydı. Bizgi ziyan kəltürdüğünü pəqət namuvafiq başqırış usulluğa xalas. Adam kayfiyatını kontrol qılalısa, kayfiyatını tınışlandıralısa, hayatı da andın yeniş vəziyyəti şəkillənidu. Pəsəyitiş və qobul qılışını ügünü bilin. Kayfiyatı turaqlıq adam bulun. Kayfiyatın ibarət bu qoşbızlı xəncər bilən özünüzünü mü, özgünü mü zəxmiləndirmən.

Bir adamın küçüyüşü onun özünü davalışıdan başlanıdı. Mən iki qıtım iyilik tiklap məğlub oldum. Tonca qıtımda yayımı aşqan edim. Mən top setiş bazırdın, avtomobillağı esledigən bir qısım zinnat boyumlarını seti bağandın kiyin, keşlik bazarıq elib berib yayımı yiyip, yagi mayqacılaş punkti, avtomobil toxtutuş meydanı digendek caylağı elib berib, tonuşturup sattım. Bıraq mallani muapıq tallı muğallıqım, həm tonuşturup setiş təcrübəm yeterlik bol muğallıqı səbəblik, satalıqan zinnat boyumlarım bəklə az boldi. Şunun bilan axırıqı kilib mallani ziyinigi bir tərəf qılıb ettim. İkinci qıtımda dostum bilan şerikleşib, Kaluginlik qorumu dükkan açtım. Bu, biz koşulgan marka boğallıqtın, şu markalıq yemeklik işleydiğen zavodqa berip bir mezgil ögendik. Doğru darman koşup tayarlaş, tengşash, materyal işletiş qatarlıqlarını toluq egiliduk. Bir qatar tayarlıqladın kiyin, dükkanımız ahir ticaret başıldı. Aldıngı mezgillik təşviqat ve ticaret başlaş pahaliyetinin türkisi de, dəslepteki muvaffaqiyetimiz xeyl yaman emas boldi. Biz o kelgözüge nisbətən ümit küt olduk. Bıraq, yaxşı külə uzun qobamadı. Biz qoşulğan markanın işki qısmıda zidiyet gelip çıqallıqdın, bir nəcə iyilik tikli gücü ayırılıp çıqımız dəb cidəl qıldı. Bir məzgil gücə nurğun dükkanlarının mal bilən təminlişi üzülüb qaldı. Bıraq toxtamdan çəkilməsi bilən, biz yana başqa markadaki kalugillik qorumlarını satamıdıq. Capallıq külləgi bir məzgil bərdəşliq bəygəndin kiyin, amalsız qilib dükkanı ötküz vəddiq. Mağlubiyetim ve ailemdikilerin düşenmesliği sebeplik, ben bir mezgilgece çüşküldüşüp, xamış bop kalaylı deydim. Aynı çağdaki de can tikip işleşge cüret kılış kızgıllıqım kamadı. Mendeki bu halet, ta ki məksessizla bir hikayeni okup geliş kucu devam kıldı. Hikayedeki baş personajımı man okşaş, her xil onğısızlıqla uçurgan bosumu əsla arqağı çekinmegen idi. Onun siliştirganda meyulukkan işla heç nama əməs təqilatdi. Şu çağda mən tüyüksüz hoşumunu tapdım və əstayrılıq bilən işləb, tırışıb pul tepiş arqılı qərizlərimini qaytırdım. Həmmə adam qiyinçılıq kişini üsüb yetildirdi, deydi. Bir adamın güdəklikdən pişib yetilişkici bolğan cəryani, dəl onun öz-özünü davalaş cəryanıdır. Atalmış küçüyüş, ilgirki yarı iğızlarının qetişi, yarılanğan cayının texamı küşülünüşüdün başqa nərsəməz.

Ötgeyli nevrakamının kiyim keçek savutuda ot apti yüz berdi. Ot apti keçede yüz bergeldiki ambar başkurguçi iş oranıdın öz beşimcilik bilen ayrılgalıqı sebeplik ot ketkeldiki baykalganda onu kontrol kılış asla mümkün bulmadı. Gerçi ot bütün küş bilen ötürülgen bolsumu, ama ambardaki malının yerimidin köpereki küyüp külge aylandı. Təmilli güçü və setuval güçü sodigarla əhvaldan xəbər tapqandan kiyin yopurulup geldi. Təmilli güçü sodigarla mal pulunu hesabat kılışını tələb kılsa, setuval güçü sodigarla toxtan boyca mal bilen təmilləşini tələb kıldı. Bununun başqa yani bəzi işçilerini uğurlaşdırış, hadisinin kiyinki işlerini bir tərəb kılış gerek boğallıqdın, zavud normal işqi kırıştırılışı amalsız kaldı. Nəvr akamu bir məzgil qatıqcı deyiləşdi. Bıraq, o bununlıq bilen çüşkülüşüp getməsdin, belki dərhal məsilini həl kılışı kırışdı. Bir tərəbdən məbləğ toplab, təmilli gücü sodigarlar bilen kilişib hesabat kılsa, bir tərəbdən kəsibdaşlar bilen ala kılışıb, setuval gücü sodigarlarının zagaz talonunu ötküzüb bərdi. Bu jaryan tolımı əgir toqay boldi. Nurğun mal mülük və xeridar mənbəsi ziyan qoçurdi. Bıraq zavud axırı krizistan qutulub, qaytadan iş başladı. Nevrakam insan bərbər boğalıqdın işçilanın iş qayısı kətmigən idi. Onun üstüge, Nevrakamın səmimilikimi onu Nurğun zavud və sodigarlarının qullışıqı eriştirdi. Şunun bilən, zavudun sodisi tezli ızıqı düşdi. Nurğun Adem Nevrakamın küşlüklükidən hayran qaldı. Bıraq onun naidu burulla sırtlağı çıxıp işligenliki, bir məzgil namratlıqdan çüşkülüşüp getkenliki, bağçıladı uxlap aşqalğallıqlarını bilidiğalla az edi. O iyilik tikligen dəslapki məzgillerdeki xeyridar tapalmaslıq, məbləq toplayalmaslıq qatarlıqla səbəblik yoluqan qeyincilikla, od apıda səbəblik payda boğan qeyincilikdan yengil əməz edi. Bıraq o yanıla bir qadam bir qadamdan davamlaşdırdı. Kişilik hayatta, İşlanın köngüldükedek bulmaslıqıdan sağlanış təs, bəzilər qeyinçiliği yoluqıbla orundan turanmaydı. Bıraq bəzilər qayt-qayt çenik işcariyanı da özünü özü davalaydıqan küşlük ıqtidarı yedildirdi. Nurğun əhvalada qeyinçiliği yoluqa vaqtdiki tallaş keyingi turmuş haldını bektiv edildi. Bir məzgillik azaplanış bilən, bir ömür azaplanış, bir xiyal bilənli pərxlanıdı.

İnsanlar əslidilla bir xil paydığı intilib ziyandan özünü qaçırdığan canlıq. Orulluq rakının axırqı basqıçı. Sörəlmilik kesli qatarlıq atalğılarını daim anlap durumuz. Uçqın etkanda orulluq və sörəlmilik bizni cismani və ruhi cəhətdən xoşal qılıdı. Biz vaxtınca hazırqı əhvalını buzub taşlaşına xalımayımız. Xuddi kiyim keçək, yemək işməkdən ғəm qılmaydıqan bir bay ailənin qızıdın, tüyüksüz, şəmbi yekşəmbidə işləb durub oxuş tələb qılınğan dək, hər günü yataq deyitib oyun oynaydıqan bekinmə yigitdin, keç gündüz ügünüş, imtan beriş tələb qılınğan dək. Yəni xuddi, hər günü çoxum vaxtıda işqi berib kelidiqan adəmdin, o da nəç gün ismini qoşub işləş tələb qılınğan dəkli bir iş. Dostum Aminin şünçü yılladın buyan ən yaxşı gördüğün işi, Həbdə axırda öy deyidib teatr görüş idi. Məyli kim çaqırsımı o sırq çıxmaydı. Ləkin o öz yaxşı gördüğən muhbirli xizmətəgə almaşqandın kiyin, həbdə axırda bir bolsa ziyarətkə çıxatdı, yakıb olmasa keç gündüz maqal yazatdı. Hər qədim onu körgəndə o naid ruhluq görünətdi. Mən onundan səbəbini sorusam, o, muqim əndezidən çıxıb özünü yəngən tuyğu əqiqətən qaldıskən, dedi. O özünün

kişilerge samimi muamele kılış dal en yukur derecedeki akıllıktır. İlgiri men bir yerlik alaydı mesulatla dükkanı açattım. Şauçan minin şu çağdaki mal bilen temelli gücülerimden biri idi. O zire, kepke ustu bulup, xeridarla bilen muamele kılışı dağın özüge xas uslu baba idi. Bir mezgillik alaqıdın kiyin, o bizden tevallikimizdeki bir neç dükkanlar bilen yaman emas münasvet ornatdi. Men mu, aslında Şauçan'dan razı bulup, onu uzak mezgillik emkarlaşkocu şerikim kılıp almakçı boğa idim. Bırak onun mal kırgızış kıtım sanının köpü işige ergişip, təmirliyen mallarının süpütünün əmeliyyatı kapalarge iyi əməsliğini baykadım. Kiyin Şauçan beni bir neç kıtım izdap geldi. Bırak mende onun nisbətən şenç kalmağalıqtın, yeni həmkarlaşış arzuyum buluşu mümkün əməsdə. Kiyin başqaladın anılsam, Nurgun dükkandar Şauçan bilen bolğa həmkarlıqını arqa-arqadın toxtutuşun tallabdı. Onun sodusu mu barğan sırayı kasatlaşıbdı. Səmimiyyəsiz adamların köpüncisi özünü dana çağlaşını yaxşı gördü. Ola həm işte, pəqət nəticəli qaraş, qancılık payda ağılı bolsa şüncülük ilişki yerək dəb qaraydı. Bu cəryanda başqalarının mənbəti ziyanı uçurğan uçurmağalıqını oylaşmaydı. Bıraq əməliyyətdə bir adam səmimiyyətdən ayrılsa, kişilik alaqı cəryanıdaki yaxşı namıdan mı ayrılıdı? Bu usul qarmaqa əqıllıqlıq təkörünsü mü, əma özünü texımı köp pürsətdən məhrum qılıdı. Səmimiyyət altınğa oxşaydı. Kişi başqalarına səmimilik bilən muamili qılışını bilməsə, işi uzaqqa baramaydı.

Muhakeme ve bayan, devlet başkuruşta bir akliye söz bak. Adamda işenç bulmasa, birer iş kılalışıdan söz aşkılı bulmaydı. Bu adam inavetini yokasa, onun yanı nemiş kılalaydı kalıqını bilgili bulmaydı, diyeni bildirdi. Turmuşta kançıki akıllıq boğan kişiler samimiyetke şunca ehmiyet berdi. Çünkü ola adamda samimiyet bulmasa, puttirap turamaydı kalıqı. Soğudu samimiyet bulmasa, güllenemeydi kalıqını bilirdi. İnavet yaxşı bulsa, andın cahandarcılık asası boludu. Samimi kişiler kalbi illik, sadakatmen, sap niyetlik boludu. Yaxşılığını kent arkıtıp, nurgun adamla bile münasifet oruntalaydı. Bu huddi, at uzun yolda sınırlar, adam uzak ceryanda diye makalı yokşaydı. Bir mahallelik menfaatini de başka durup yeli pilallaştın, samimi kalıp bilen cahandarcılık kılış, başkalağı yaxşılık kılış, İşlani əstayrıl uğrullaş, yaxşı namtikləş, yaxşıraq dur. Bilişiniz kerek ki, siz başqılağa səmimi muamili qılsınız, başqılamı sizgə səmimilik bilən cavab qaytırıdı. Siz başqılani səmimilikiniz bilən təsirləndirsiniz, bu səmimilik sizgə texımı köp, bəxit və pürsət elib gelidu. Ya ki, siz qiyin əhvalda qalğanda xəyib xətərini bexətərlikke, yamallıqını amallıqa aylandırdıqan ixtidar ataqılıdu. Başqılağı səmimilik bilən tölengen bədəllə axırda özünüzdən muvaffaqiyyətke eriştirudu. Biz əqil parasətlərini hayat davamıda toxtumay düşünümüz. Öz biyetliş cəryanıda ulağı erişimiz. Ən yuqur dərəcədiki akıllıq dəl başqılağa səmimi muamili qılışını ögünüş, qıltağının oranığa səmimilikini dəstiş, səmimilik bilən işəncəki eriştən ibarət. Səmimi adam boğandıla, andın hayatdiki hər xil oğuşluq və oğusuz şəraitlada yenilmək məzmut durğulu boludu.

0: Oğa uxşayman. Qandaq davalansam bula?
1: Ciddiləşmən. Hazır doğru bilən davalaş xeylili bir xətər. Önümü işənçilik. Onunun başqa psixikalıq davalısaq mı?
0: Aktib yüzlünü mən. Özümünü özgərdim mən. Azıraqlı özgürüş mü? Məni ümitkə texmi yıqıllaşdırdı.
2: Psixika sağlamlıqa könül böləydi.
3: Jahandagi ishlarni bizdan olam. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, əndi Cüngoğa nəzər proqramımızını başlayınız. Mən silənin dostunla rəqəmli diktor rəqəmcan bulunan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmullarına qulaq salğaysılar. Yeni zakaz taloni bazar ölüşü vəziyyətigə qarşı eşi sırını açdı. Ailə mülazimətçiliki də yeni siyasət yolu qoyuldu. Mahiyyətlik asili sort tüzümünü ornitişdə. Əsli sort oqoqlarının icazətini iliş, həm də bəlgilik paydadın bəhriman buluşunu kütüşüş tələb qılınıdı. Yıqında, Şincan Uyğur Abdunum Rayonluq Mağarib Nazarati Abdunum Rayonunun sağlam məktəb kuruluşunu umumüzlük ilgiri sürüş doğrusudiki uqturuşunu tarqıdı. Sağlam məktəb kuruluşu xizmətini ildiri sürüşünü orunlaşdırdı. Yıqında, yenidin təsis qılınıvatqan qocılıq mülazimət tallı bazırı qandaq xizmət qılıdı. Bəzi caylarda yəsrilər yaşanqanda kütünüş mərkizigi özgərtildi. Tövəndə diqqıtınla proqramımızın təpsili məzmullarda bolsun.

turuşunu tarqıtıb, sağlam məktəb quruluşu xizmətini ildir sürüşünü orunlaşdırdı. Quturuşda monola aydınlaşdırıldı. Yayla, məktəblə böyle. Abdunum rayonunun sağlam məktəb quruluşuğa alaqıdar tələblərgə asasən. 2026 yılının ahırgıcə 30%'nin artıq məktəb ölçəmgə yetiş. 2028 yılı bağında 80%'nin artıq məktəb ölçəmgə yetiş. 2030 yılı bağında sağlam məktəblərini umumüzlük qaplaşdın ibarət 3 qədəmgə bölüb, 1003 quruluşunun təlifi boyunca pıxı ilgir sürüş gerek. Aldınkı məzgildə dövlətinin sağlam məktəb quruluşu da paydınış ölçümüge yetkən məktəblər quruluşunu davamlıq küçəkdi. Teximi əla tərəqiyyatını işqaşırış gerek. Quturuşda monola təkidləndi. Cayla və məktəblər məsələ yönülüşü arqılıq yetəkləş. Cismani və ruhi cəhətdən bir gəvdiləşdürüş. Sıhatda yenilik yaratış. Maslışıb birlikdə quruşdu çın turub, diqqətni oquqıçılarının tən sapası, psixikisi, körüş kuvveti, bədən eğirliqi, yeməklik bexətərliki və ozuqluq qatarlıq cəhətlərdiki gəvdilik məsillərgə mərkəzləşdiriş gerek. Sağlam məktəb quruluşu. Bədən sapasını küçəyit şərkidi, güzəllik tərbiyəsi, əmgək qıtıdarı hərkidi, qəlbni illit şərkidi, köz asra şərkidi, ilmi kontrol qılı şərkidi, bexətər rızalını şərkidi və hayatlıqını qoğda şərkidin ibarət 8 çon hərkətini yolu qoyuş gerek. Hər qaysı cayla, hər qaysı məktəblə numur qıla. Ürləb, oxuşqıla əhmiyyət berişdək bahalaş, xata qarşıdın qətdi qutulub. Oquqıçılarının sağlam öz bitilişini ilgir sürüşünü marib xizmətidiki ən çon nəticə qılış gerek. Oquqıçılarının sağlamlıqını qurban qılış bədiligə ürləb, oxuş nisbətini qolğu kəltirişkə. Tən tərbiyə, güzəllik tərbiyəsi dərs sayitini ilgili verişqa. Oquqıçılarının dərs yükünü eğirliti vetişkə. Sağlamlıq xizmətini yumşaq vəzifə qatarda bir tərəb qılışqa qətli yol qoyulmaydı. Şincan Uyğur Abdunum rayonluq Maarif Nazarıti monolanı tələb qıldı. Hər dərcilik maarif müpəttişlik tarmaqları məktəblərinin sağlamlıq, birinci maarif ideyasını əmeliyyiləşdiriş əhvalını maarif müpəttişlik məzmunuğa kirgizish gerek. Daimlik nazarət qılış salmıqını aşırıb, tən tərbiyə və sağlamlıq qatarlıq hər dərəcəlik. Türlük dərslərini toluq geçişini daimlik nazarət qılış, təkşürüb tətqiq qılış məzmunu qılıb. Caylanın tən tərbiyə və sağlamlıq dərsini davamlıq çonqurlaşdırıb. Tən tərbiyə fəaliyyətinin vasitəsi və şəklini beyitiş gerek. Xizmətdə birləşib hərəkətlənişini küçəytdi. Aşkara və yoşurun təkşürüşdə bayqalğan məsələləri vaxtıda umumi quturuş qılıb. Sağlam məktəb quruluşunu puxta ildir sürüş gerek.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021 yılın 1. ayının 25. günü Dünya İqtisad Münbiri Davos Qaralmısı sözlüş yığında qılğan insaniyetinin ilgirləş yolunu köp tərəpçilik məşili arqılıq yortaylı namlıq alaydı təbrik sözünün bir qısmını anlatımız.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal Programmasi bugün yana oqşaşlar yangıçı məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızni avalqıdek yaqtırıp anlaydıqanlıqınlarga işinimiz. Mən riyasatçı dostonlar Şirin Gül Toxtin. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orınlaştırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik tanla, davamlıq bizdə bolsın.

Nabi Beijing taşı gibi okuşkı menip 10 gündin kin, Nurzabamı tayarlıklarını bütürüp, paytaq tipi taşısı gibi okuşkı mağdı. Nurzaba Kaşkar aerodromuda atanısı tukallardan hoşlaşıp bulup, aeroplan kütüş saldı oltırıp, öz-özüge piçirledi. Bu gün ahır keldi Nabi. Mən mu sən turgan şehir keti vatamən. Biz bir şehirde okuymuz. Okuş bütürüp, yurtkı tan qaytıp gelimiz. Nemligen yaxşı. Onun köz aldıdın Nabi bilen bildi ötküzgen güzel çağla kino ekrandak ötüşke başladı. Nurzaba kelişkini bu yece Nabi bilen körüş üçün kenetnin ayak tarafıdaki aybolağının yenige kilip bir taşının üstüde oltırıp sakladı. Bir cüp kehlik yokur tağdın uçup kilip onun yenige kondi. Bu çıraylıq canavarla Nurzaba'nın dektini tarttı. Ola şoklık bilen bimalal oynaydı. Birden bir-birge karap sayrısa, birden bir-birge tomuşuklarını sürk etdi. Biri yediğin nersi tapsa, hemrayını çakırıp tan çoğulaydı. Olanın hareketi şundak çıraylıq idi. Mimini halısa şunu kıladdı. Nurzaba keklilay karap pısınğı döküldü. Nurzaba, çüçüp ketken keklilay purudu uçup, egizrek bir kıya taşkı kondi. Nurzaba beşini götürüp, avaz çıkan tarafı karadı. Nabi onun aldığını kilip kalan idi. Nurzuba, seni sağıltıp koymağandı mene. Nabi şundak deyince kolunu uzattı. Nurzuba onun bilen salamlaşıp alkınığı söyledi. Mehirli közlerini Nabi'ye tikti. Onun közlerde küçük vaxtıdaki okşaş bir hıl nur çaknap durattı. Nabi bir nesini esige alğandak etrafıgı közü yürttü. Qiyat taşkı konğan kekliyle bəs-bəsli sayrıqılı turdi. Nurzaba'nın könlü bugün başqaça yayrap gedib atatdı. Çırayda şatlıq nuru jilinip duratdı. Nabi Nurzaba'nın nemi deyişini, qanda qılıp onun könlünü hoşal kılışını oylaydı. O özün tutuyilip, naid tezde, Nurzaba, meni de bu yegi yalğız kepsen, qoxmağan sene, senandın şüncili hoşal buldum, dedi mehirlik bir. Nurzaba'nın vücuduğa tatlıq bir sezim taradı. Hoşallıqtın ləvleri titirəp getdi. Ha, seni dəp kəldim. Bugün bu pinhan yədə könlümüzdikin eytib, muşu minutlarını hoşal quram ötkizəyli, dedi Nurzaba hayacını basanmay. Nurzaba, mən muhim bir işini sana deyməkçi mən. İşkimizin çay içiriş işiğa üydikilə koşuldu. Atanam yakında sələninkiyi bağmaqçı. Nurzaba dərhal yəyi qarıb aldı. Yüzləri şəlpərdə qızırıb, andın bədini ot ağan dək buldu. Nimə, sən qoşulmamsan? Dedi Nabi ciddi qiyafətdə. Nurzaba bir xil naz bilən Nabi'yi ləpbədə qarıb etib, yəni yəyi qarıb aldı. Nurzaba, man qara, minin birdən bir arzuyum, sənin maqul deyən gibini anlaş. Dedi Nabi bir xil ötünüş bilən. Qalğan işlərini çoğla özləri həl qılıdı. Bu iş mən üçün ən mühim. Nabi, məni nəmiş qı düşənməydiğən sən? Könlümünü bayqı gəbdirimdən bilmədən mə? Əmdə sən yürkün yer birəy mü? Obdan anla, əgər sən razılıq bəmisəm, mən yaşayamaymən. Səndən başqısı qarmaymən. Nurzubanın közdə lıqqıdı yaş əgidi. Nabi, Nurzubanın sab mühəbbəti, Qaysar iradistin qatıq təsirləndi. Rəhmət sənə Nurzuba. Biz çoxu muradımızğa yetimiz. Mən mu səndən başqası qarmayman. Dedi Nabi vədə bir. İşkilisinin gözlərdə muhabbət odu lavuldab yanmaqda idi. Nabi jigitlik cürəti bilən Nurzubanı özüge tatıb qucaqladı. Aradan qancılık vaqt ötkən tan ola qol tutuşub öy tərəfə maqdı. Kəkliklər ulağı bəxt tilab atqandak bəs-bəs sayrışıb atdı. Yeni bir günü Nurzaba Nabi bilen kelişip, Sumrat Bulaq yendi uçuraştı. Mən ögüllükü Beijing'a mağmaqçı, dedi Nabi. İşkimizge toylaşıqı çay işküzü koygan əhvalda sını bu yadı koyup, aval okuşkı mağınğan boldı. Bəs xaqla toğır çöymey, işkimiz toğırlıq gəp deyipşi mümkün. Meyli xaq nemildesun, bizden kılavatqınımız toğıra. Əpqaşlı gəp sözler aldı da, gayretlik bolğun. Sən Beijing'a bağanda, Ayılırımı çıkıp kütüb alı mən. Xatırcan bol Nabi.
Мен һәр кандай кеп сүзләргә тақабул тора алмыйм. Ирадам чын. Дедем Нурсыба самимилек белән. Чамдалларым бек егырды. Кандай көтерәмен дип гам кып тораттым. Мана, көтерп ятган адам ба булды. Иш кылып, мен бек тәрәйлекчеме? Нурсыба гапның ахырын чак-чак айландырып әтте. Нурсыба мошы татлык әсләмене койынды әлләйнеп атканда, аэроплан күтүш салыдагы канайдан Saat 15'te Kaşkar'dan Beijing'e uçadığın CA-1216 nöbetçi ayrıplanğı çıkış resmiyetini öteş hazır başlandı diyen avaz anlandı.

Şunda qılıb, Nəbi bilən Nurzıba arzusu boyunca Beycandakı ali məktəbləri minəş təyarlıqıqı çüşdü. Şürt əhli Nəbi və Gülzıba başlıq 11 balının ali məktəbki ötkərliyini təbrikləb, qatlı ziyafət ötküzdü. Nəbi Nurzıbadın 13 gün burun paytaxtki qarab yol aldı. Bir qısım kişilər Nəbini çay içküzüb qoyğan Nurzıbanı taşlab kətdi edib söz çöçək qılışqan bolsumu, olanın iradəsi çın idi. Ondaqda Nəbi bilən Gülzıbanın Beycandakı günləri qandaq bulduğandı. Ola qızıqsanla, deyiqtınla davamlıq Ədiki Radio Jorno proqramımızı urnaşdırılığan Rozi Gülbayının Arzu Üçün namlı povistinin davamı da bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, anlayatqanınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açıdığan aşqışqa oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mol ozuqluğa ega buldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluğundan alqıb, tarixdə ötken kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmindəki Ağmaral nomlu romanı anlatımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümid qılımız.

Binanın aldığı Akmaral bilen onun balısının heykelini orantıp koyğunuğla bek yaxşı boptu cümo yenge, dedi Pärhat bayanğı qarap. Onu görüp, aynı yıllarda çekken japalarınız esimge kep kaldı. O heykellemez Pärhat aka, dedi Sayra Gül hayacalını. O digen, əcir bilen muhabbet nınsimi oli. Bu geplani anlığan bayanın közlerge velledi yaş geldi. Öyge kasır bilen erken kırıp geldi ve mihmanlar bilen kucaklaşıp görüşdi. He mana, köy oğullarının kəgini mi yaxşı boldi? Dedi Tohtar hoşal bulup. Bugün Sehra Aramgayımızda hemmeylen cem bulup, köngüllük bir akşamını ötküzü aldıgan bulduk. Bugün işkisazendinin nakşı müziklerini anlap, anamnın köngülümü kötürülüp kaldıgan boldi, dedi Kasen kavuşmamaygı külüm sirap karap. Kandak dedim ana, sen mi bulanın nakşı cırlarını seyğınğan sen? Onu bir deme oğlum, dedi kavuşmamay işkisazendigi zoğulunup karap. Bulanın nakşı cırlarını anlasam, ''Mən mi yaşlıq dəvrimgi qaytqan dək bop qaladikən mən oğlum?'' ''Polat akamla teşliqtu ərkin'' dedi Pärhat ərkinge qarım. ''Orman muhafizəçilə ətirtidiki saxçılanın həmiz aman isən du?'' ''Həmiz teşliq'' dedi ərkin. ''Ula daim gipinlanı quludu.'' ''Yavay ayvallanı qoğdaydıqan qanun mizalla çıxıb, kişilənin təbiyyətini qoğdaş eni üsüb, cinayet sadır qıldıqala zor dərəcədə azıyıb gətti.'' Pärhat, Şuna hazır tağlada, ormanlarda, Karmaylı rayonda yavay ayvallarının türümü, sanımı köpüyüp gətti qara. Orman saxçıları bunun da bək xoş al. Tuncu muhabbeti uğunsızlıqı uçurgan Sayra Gülünün közüge, özü tuğulup özgən avulmu. O yerdeki əmgəkcan, cəpakəş, ax göngül kişiləmü bargan seyli sıx göründi. Şuna əmdili oxuş bütküzüp gəlgən Sayra Gül, dostu altın maxtab bərgən ərkin bilən onaylı çıxışıp qaldı. Sayra Gülünün vapasızlıqının zərbisigi qatıq uçurab, zəxmilengen qalbi ərkinnin sap muhabbeti bilen tezli saqqaydı. Ula, orman muhafizəcilə ətirtidimu köngüllük toy mürasimi ötküzüb bərdi. Bu toy mürasimiga Cuci'nin atanısımı, Qasır bilen Altınmı, Ulanmı, Pärhat bilen Rəşidəmı, Qavşanmı qatnaşdı. Baldın bilen Ulanın Altın tağdiki konu üyünün orında qat götürüp durgan doktorxanığa Polat, Ərkin, Lijün, Cengiz Qatarlıq orman saqçılarının əcrimi sınıp getdi. Çünkü bu yerge doktorxanı siliş, Keselcan Momanını saqaytımayan degen arzu bilen Ali Mektep pütküzgen Sayra Gül bilen təsikti tuğulup, doktorluğunun qadirgi taz yetken altının ortak nişanı idi. Şuna Cuci bilen Erkin'nin sebdaşları öz kəsbin yurtuğa, çarvıcılağı beğişlavatkan bu əqillik, məsuliyetcan, pidakar kızlarını bütün küçü bilen kollamay turalmaydı. Tohtar bilen Kasen ailesi birlikte aşkan Sehra Aramgayı işki qavetlik binağı tutuşuplu turatdı. Dəldirəxlə, üzüm talları və gül çiçəkləgi pürkəngən bu Sehra Aramgayı bəkmü körkən bulub, onun işçidə tamaq yaydıqan şirələmü, aram alıdıqan safalamı, usul oynaydıqan meydamı bar idi. Mekmanxanığı çüşkən sayacilə Muş Aramganın içində oldurub, tağının sapa vasıda nəpəs alatdı. Tamaq yaydı və muzika anlap aram alatdı. Ula bəzdə bu aramqaqının içində usul tanslanı oynaydı. Qasır bu yergi daim kilib, sayacilərgə muzik içilib, Moğulca, Xanzuca, Uyğurca, Qazaqca, Tatarca naxşı cırlarını etib berətdi. Dövdümüzün ərqaysı çaylardan kəlgən sayacilə bu Moğul yigitinin talantıqı qayıl bulub, onu ağız-ağızıqı təkmək maqtab getətdi. Sayra Gül bilən Altınmu işdən çüşübla, Muşu Səhra Aramqayığı kilib, Bayan bilən Mayrağı qarşı berətdi. Ula bəzdə qasır çalğan muzikiga başlamçılıq bilən usul oynab, sayahatçilərni xoşal qılışqa tirişatdı. Dövlətimizin hər qaysı yaylarından kəlgən bu sayahatçilər 5-6 millətinin usulunu mahirlik bilən oynayalaydıqan. Dövlətinin ortaq tılını mu, asallıq millətlərinin tılını mu, ravan sözləyəlaydıqan bu qızlarının millətini mu pərq etəmək qalatdı. Bu işki qız bəzdə tau yox bub qalğan sayahatçilərini mi davalab qoyatdı. Ulanı hər xil doğrular bilən təminləydi. Ulanın arasındaki kesili eğirraq sayacilani optimobil bilen altın tağdaki doktorxanığı ilip berip, karvatı yatkuzup, asmokul kuyup, əstaydıl davalap saqaytatdi. İşki kızının köngül kuyup davalışı bilen kesili yaxşılınıp kalgan, yeşi çoğuyup kalgan bəzi sayacilə altın bilen Sayra Güldün razı bulup közlerge yaşalatdi. Mekmanxanda yetib atkan sayacilənin bir kısmi bugün çüştün kiyla optimobilleri bilen şehirge kirip getdi. Kalgan bir kısmi tağlağı çıkıp, ormanlarını aralap, süratləgi çüşüp, Atlağı minip, yerip ketkeşke, keşlik tamıqını yepla yataqlarına kırıp getişdi. Şuna, Akmaral Mekmanxanısının Sehra Aramgayığı bugün keşte, Tohtarının tukkaları bilen yıkılları cem boldı. Tamakla tatılıp bulup, köngül iç başlandıgan çağda, Qasır gitarını kötürüp, oturgu çıxdı. Hemeylenin gözü onunla tikildi. Mən yakında Akmaral namlıq bir dramı yazdım, dedi o hayacan ilik.

Radio anlıqıcı dostlar, MD Can Eynikli programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepa qaylı. Quvət içimliklərinin əks təsir barmı? Bugün müşkəqidki qızqarlıq bilimlərini sözləb verimən. Su pürküydüğən dərək dəb anlıqamadınız. Qurqaqlışı şiğindiki səlliki digən nimə? Siz kündüzdümü müqdəmsiz. Xoş qadılıq dostlar, tüəndəmimiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizdə başlayıdəmdik. Qadirlik dostlar, quvət içimliklərinin əks təsiri barmı? Quvət içimliklərinin təmi özgəcə, nəyidə içişlik, bunu adam asalı köpücü alıdı. Hətta bəzilər onu adətki içimlik dəb qarab, kofein və şikərini ziyadə köp qubul qılıb alıdı. Aldı bilən, kofein

Qadirlik dostlar, daldaraqlar yer şəhərdən ait mühim orunda durudu. Çünki nurğun vaxtlarda biz daldaraqla təminləyən oksigenqə ehtiyaclıq bulumuz. Onundan başqa yana nurğun alaydı daraqlar var. Ula bəlkim şu cəyinin mühiti səbəbidin alaydı şəkildə üsb çıxan buluşu mümkün. Amma dünyadaki super kedigən daraq həqiqətən adamın əxliqi sığmaydı. Həm də onun suyu neçə 10 yılgıcı toxtab baxmağan bulub, ondaqda bu su zadı qayardın gəlgəndi. Həmimiz gibi məlum ki, daldaraqlar uzun yaşayalaydı. Şun olanın yarışardaki rolu eyni dayın mıyım? Şunun bilən bir vaqtda dünyada yeni nurğun qalitə daraqlar var. Məsələn, dünyada bir tüp daraq su pürküşünü bölüdü. Bu iş neçə 10 yıl cəriyanda toxtab baxmağan. Onudaki su zadı qayardın gəlgən. Bu daraq Estoniyanın Adeliyadiki deniz sayılığı caylaşqan. Əməliyyatı bulanı alğan vaqt adamın əxli yetməkdir. Çünki daraqların əmrisi qatlı qalatı məvcud bulub durudu. Onun üstü olanın içindeki ozuqluq toşu qurulması eyni ehtiyacan. Şuna bu daraq qandaq qılıb su pürküyəlaydı. Onun üstəgə sunun qayardın kəgirlikini mu, heç kim bilməydiğən bulub, bu acayip mənzirə nurğun kişilərinin dextini tartqan. Bu daraqın asasi qolunun çox qısmıdan izcil su etilib çıxıb, xudu bir kiçik bulaq gözgü oxşaş, 4-4

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızı mühəririk və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririk İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məkliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik, yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu vəti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tanq atquzur səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tanq atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümləkini çim etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Paskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: Avtomatik çekip seriş üskünüsü arkalık zakas talıştık NATO'ru rekabetliş kılmışı cazalandı. Tövende muhbirimiz Pezilet Arçılan bu vakti sözle periyodu.
1: Avtomatik çekip seriş üskünüsü arkalık zakas talıştık NATO'ru rekabetliş kılmışı cazalandı. Ali Halık Sot Mekkemesi yakında Xalq sot mahkemelerinin 2026 yılı noto'g'ri raqobatga qarshi turishga doir 9 tipik delo misalini e'lon qildi. Buning biri avtomatik chekib serish uskunasi mahsulotidan foydalanib zakaz talishishda supaning adil raqobat tartibiga buzg'unchilik qilishga chetishlik bo'lib, supa iqtisodining sog'lom, qiliplashgan taraqqiyotini qo'g'dashda ulgilik ahamiyatga ega. Ma'lum fan texnika shirkati qatorliq 3 shirkat ma'lum Tamaq toşuş supsi həm məlum, amma hödigərlik supsinin ticaret asasi gəvdisi idi. 2024-cü ildən başlap bu 3 şirkət arqa-arqadan köp miqdardakı ərz şikayətini tapşırıb olğan bolub, bir qısım sırtdan tamaq toşuqucularının avtomatik çekip seyriş üskünüsünü işlətib, məlum amma hödigərlik supsida zakaz talaşqanlığı inkas qılınğan. 3 şirkət təkşürüş arqalıq, Bu elektron şirketinin məlum elektronluq soğudu supsida 2 dükkan içib, sırtqa avtomatik çekip seyriş üskünüsü məhsulatını satqalıqı. Həm bu məhsulatını işiltiş dərisdiki sınını elan qılqalıqını bayqıdı. Dərisdikdə sırtın tamaq toşuqucular alaqadar üskününü bu amma hödigərlik supsi əb detalıqa ulaşqa yetəkçilik qılınğan bulub, Buyruq təsdiq qilish arqalıq yan telefon ekranına qol təkizməkmü tez sürətli zakaz yığılaş, avtomatik zakaz talışışını işqa aşırğılı boluduğan bolub, zakaz talışış sürəti adətiki qol bilən məşğulat qilişdən xeylalı tez boludikən. Statistiki qılınışcə bu avtomatik çəkiş seriş üskünüsü məhsulatının umumi setiliş summası neçə milyon yuan yetkən. Üç şirket, məlum elektron şirketi yolu koyan yokurki hərkettin natoğru rıqabət şəkilini dodab qarab, sot məhkimisiga dəva qılgan. Guangdong ölkisi Guangzhou şəhri Huangpu rayonlu xalq sot məhkimisi birinci sotda munda qarıdı. Bu elektron şirketi işləb çıxarğan, satqan diloğu çetişliq avtomatik çekip seriş üskünisi məhsulati texnikilik vasıta arqılıq Supunun məşğulat qaydısının özünü qaçırıb, supunun əslidiki zakaz əvətiş logikisiga bivasitə zərbə verib, tənşəb hesablaş usulunun normal yürüşüşügə qaşılı qılıb, supunun zakaz təqsimat mexanizminin işləməz bulub qelişini kəltürüb çıxırıb, supunun normal ticaret paliyyidigə mahiyyətlik tosqulluq qılışını şəkilləndürgən. Şunun bilən billə, diloğu çetişliq avtomatik çekip seriş üskünüsü məhsulatını işildədiğən Tamaq toşuqucular texniki vasitəsiga tayınıb, əla süpətlik, yuqri payda aladığan zakaz talonunu aldın talışıb igiləb, tamaq toşuqucular arasındakı adil rəqabətləşiş, əmgəkki qarab, həq ilişdə kəsib ekologiyasını buzğunçılıqqa uçuratqan. Bu qılmış bəlgilimigə uyğun, tamaq toşuqucularının zakaz talonuna erişiş pürstinin zor dərəcədə azıyıb getişini bivasitə kəltürüb çıxırıb, əmgək paydısı namuapıq qısılışqa uçurab, Bəlgilimigə uyğun kən tamaq toşuqucularının qanunlu hüquq mənbəti və kəsiblən şoğulunuş aktiplikiga ziyan yetkizgən. Huangpu rayonlu xalq sot məhkimisi mundaq bildirdi. Bəlgilimigə xilapalda zakaz talaşqandın kiyin zakaz taloni əməldən qiliş, yetkizüş keçikdürülüş, yetkizüş liniyasi muvafiq bolmasdı qatarlıq məsillər asallı görülüdü. Yana zakaz yetkizüş qalaymıqan buluş, vədigi əməl qilish xeymxətri işib getişini kəltürüb çıxırıb, sodigərlərinin zakaz çıxırış, yetkizüş obrot önümünü tövəllidib, istimalçılarının səlbi baha berişini kəltürüb çıxırıb, istimalçılar həm spuq

0: بولامدو. امدیختنا بو وقتی که مزمون دو بولسون.
1: خدمت از دیگنده توی قلمدم دب یالغان ایسا، اورون امگه توختامنی بیکار قلسا قانونگو خلاب بولامدو. Ürümçi şəhərdən cavfamillik mundaq məsləhət sorudu. Mən məlum şirkətdən setiş xizmətiyə təklif qılınğanda, toy qılğan dəb toldursam, qobul qılınmasıqından ənsirəb, xizmətki çüşünü tizimlaş cədvildiki öyləniş əhvali digən orunğa toy qılmıqan dəb toldurğan. Keyin şirkət minan toy qılğallıqımını bayqab, şəxsi keçürmüşimni yoşurğan, oydurub çıqqan digənni səbəb qılıb, tərəblər otursudiki əmgək toxtamini bikar qıldı. Sorab baxsam, mən şirkətdən qanunğa xilap halda əmgək toxtamını bikar qılış töləm pulu berişini tələb qılsam bolamdı. Cavab, Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əmgək toxtamı qanunu da, Adəm işlətkici orunun əmgəkçi qobul qılğanda, əmgəkçinin əmgək toxtamı bilən bivasitə münasibətlik bolğan asasi əhvalini bilişkə hüquqluq işgəldiki. Əmgəkçinin rastçılıq bilən düşəndürüşü kerəkliki bəlgiləngən. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin ayarlarının hüquq mənbətini kapalətləndiriş qanunluğa asaslanğanda, Adəm işlətkici orullar qobul qiliş cəryanıda dövlətnən ayrım bəlgilimisi bolğallarını isabqa almağanda toy qilişi, tuğuşini çəklisi bolmaydı, ya ki öylünüş tuğut əhvalini qobul qilişnən şərti qilişqa bolmaydı. Cinsini bahanı qilib ayarlarını qobul qilişini rət qilişqa, ya ki ayarlarını qobul qiliş ölçümini pərxliqalda östürvelişqa yol qoyulmaydı. Sizin öyləniş əhvalınız setiş xizmətinin mahiyyətlik şərti əməz. Şirkətinin normal ticarət qılışının muvaffaq ehtiyacımı əməz. Sizin təklif qılınışınızğa zörür bolğan asasi kəsbi salahiyyətmi əməz. Şuna şəxsi məxfiyyətlik bolğan öyləniş əhvalı bilən əmgək toxtamını tüzüş və ada qılışının bivasitə bağlanışı yox. Şirkətinin şəxsi keçürmüşünü yoşurğanlıqını səbəb qılıb, əmgək toxtamını bikar qılış hərəkəti qanunğa xilap. Şuna əmgək toxtamını bikar qılış töləm pulu berişi kerek.
0: Төт яшлық бала балыла бағытсы да екіліп ярынып, 70 миллиондан артық төлем керішті.

4 yaşlıq bala balalar bağçısı da yıkılıp yarlanıp 70 min yöndən artıq tölemge erişdi. Bala balalar bağçısı da hacet kılvatkanda tasadibi yıkılıp düşüp 100 kısmı yarlangan hem tatuk kalgan. Bu hadisede cevapkarlıqını kim üstlük alıdı? Yakında Tarbağatay vilayetlik oturxalıq sot mekkemisi bu diloni sot kılıp ayaklaştırdı. 2024 yılı 10. ayının bir günü 4 yaşlıq Yanhua, Çöçek şehirdeki məlum balalar bağçısı da hacet kılvatkanda yıkılıp yarlangan. Bu balalar bağçısının okutkutusu Yanhua'nı doktorxanığı elib berib, davalanış xıraciti üçün 2 min yöndən artıq pul töləb durğan. Yanhua'nın vəsiyisi bahalaş aparatıqa meyibliğini bahalaşını öz aldığa havalı kılgan. Nəticədə 10. dərəcəlik meyib də bekitilgən. 2025 yılı 9. ayda Yanhua'nın vəsiyisi bu balalar bağçısı həm o suğurtulatqan suğurtı şirketi üstüdün Çöçek Şəhərlik Xalıq Sot Məhkimisi'yi dəva qılıb, balalar bağçısının davalanış xıraciti qatarlıqlar üçün 100 min yöndən artıq tölən verişini tələb qılgan. Dəva cəryanı da balalar bağçısı Sot Məhkimisi'yə Yanhua'nın meyibliğini qaytıdın bahalıtışını iltimas qıldı. Bu balalar bağçısının məsuli mundaq bildirdi. Hadisinin yüz berişi Yanhua'nın özdeki körüş kuvveti aciz buluş bile münasuettik. Balalar bağçısının cevapkarlıqını yenikletiş gerek. Sot mekkemisi havalı kılgan bahalaş aparati, bahalaş arqılıq Yanhua'nın 10. dərəcəlik meyib işgəlikini müayyənləşdirdi. Bu bahalaş aparati Yanhua'nın körüş kuvvetinin aciz buluşu taşqi zəximlinişini keltürüp çıxarğan səbəb əməz dəb qarıdı. Sot mekkemisinin təşürüb inixlişcə, bu balalar bağçısı bu suğurtu şirketiga məktəb tərəf cavabkarlıq suğurtusuğa suğurtulatqan bolub, hadisə suğurtu müddəti içində yüz bərgən. Bu suğurtada hər bir adamın ölüş, yarlanış, cavabkarlıq çeki 750 min yön, ruhi ziyan cavabkarlıqı çeki 70 min yön bolub, bu qıtımqı hadisinin töləm somusunu toluq qaplay alaydı. Sot məhkimisi mündaq qarıdı. Cunxa Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun

1199-ci maddəsində mündəq bəlgilənən. Həqtələb hərəkət iqtidarı yoxlar, balılar baxçısı, məktəb ya ki, başqa marib aparatıda oquvatqan, turmuş keçiratqan məzgildə cismani ziyanğı uçursa, şu balılar baxçısı, məktəb ya ki, başqa marib aparatı hüquqi çıxılış cevabqarlıqını üstəyə ilişi kərək. Lekin tərbiyyələş, başqoruş məsuliyyətini ada qılqallıqını ispatlaq berəli gəlləri hüquqi çıxılış cevabqarlıqını üstəyə almaydı. Bu diloda Yanxua əxtələb hərəkət iqtidarı yoxlarğa təvə bulub, balılar baxçısının onunğu qarda ən yuxarı ölçəm boyunca tərbiyyələş, başqoruş həm bir xətərlikini qoğdaş məcburiyyəti var. Hacətxana balılar baxçısıdakı yuxarı xeyim xətərlik rayonu təvə bulub, balılar baxçısı tərəb hacətxana əsləhələri həm teyilişdən saxlanış, balılarının hacət qılışını qoğdaş tədbirlərinin bir xətərlik ölçümüyə yetkəlikini dəlil ispat körüstüb ispatlaq verilmədi. Hadisi yüzbərgəndə uqutqıcı gərcə nəx meydandı bolsumu, yanıla balının yıqılıb yarlanışdək ziyallıq aqibətdən saxlanılmıqan. Şuna balılar baxçısı tərəbinin başqoruş məsuliyyətini ada qılğanlıqı toğırsıdı ki, axlaş səbəbi put tərəb turalmaydı. Hüquqi çıxılış cavabqarlıqını üstəyə ilişi kərək. Bu, balılar baxçısı oturğu qoyğan Yanxuanın körüş qovudu aciz buluşu alaydı bədən səpasıqı təbə. Cavabqarlıqını keçirim qılış kərək digən axlaş pikriyi qarda sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Ədiliyyəlik bahalaş aparatı 10-ci dərəcəlik meyibliknin bu qıtımqı taşqı zəximlənişdən kilib çıqqalıqını aydınlaşdırdı. Bu, balalar baxçısı ziyanğı qarda cavabqarlıqını üstüge ilişi kərək. Cavabqarlıq nisbitini ayrış doğrusu da sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Balalar baxçısı tərəbindən hadisidən burunqı bir xətərlikə kapalətlik qılış məcburiyyətini toluq ada qılmasıqı hadisi yüzberişinin asaslıq səbəbi. Ziyallıq aqibətki qarda barlıq cavabqarlıqını üstəyə ilişi kərək. Hadisə yüzbərgəndin keyin balalar baxçısı tərəbinin vaxtı da doktorxanlığa aparıb, ailə başlıqıqa uxturuş qılıb, qutquzuş, yardım veriş tədbirlərini paal qolunub, ziyanının kinayıb keçişidən ünümlük saxlanğalıqını közdə tutub, əhvalıqı qarab balalar baxçısının cavabqarlıqı 10% yeniklədilidu. Sot məhkəməsi əməliyyətə birləşdirib, türlük müvafiq ziyanın cəmi 90 milyondan aşdığını bildirdi. Suğurta töləm cavabkarlığı toğrusunda sot məhkəməsi diloğu çetişlik hadisini balalar baxçısı tərəb cavabkarlıq suğurtası töləm dairəsiyə kirdi. Məlum suğurta şirkəti suğurta çeki işçidə balalar baxçısı tərəbinin 90% cavabkarlıq nisbəti boyunca töləm cavabkarlığını üstəyə edişi kərək deyə bildirdi. Bu, balalar baxçısı və suğurta şirkəti qayıl bolmay, Tarbağatay vilayətlik otur xalq sot məhkəməsi narazılıq ərzi sundu. İkinci sot qılğıcı sot məhkəməsinin riyasətçiliyi də üç tərəb kilişiş hasıl qılıb, bu suğurta şirkəti Yanxuağa bir qətimdə 70 milyondan artıq töləm tölədi.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqdənlə, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücayir var. Otur hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdıgan turmuş her kançı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qayrız çaqmaqtızlıqda biciruldu, rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Min tallam, mini, sikot işidla təsdiqlindu. 3 minutda isabatınız kırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
7: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesip, qosaqını yamaş digən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetli qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılınan.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Ən sevimli dostlar, proqramımızı davamlaşdırıbatımız. Ən ayətə cüşkün keyfiyyatda sizlər üçün xizmətli mən. Ən nadir naqşılarımız davamlı qeyqıtınlada. Xoş, ondaq bolsa, biz hər küllük paliyyətimizdən başlanışı boğan güzəl səhər toğırsı da toxtılıb ötümüz. Əmmimiz gəmə əlim boğundək, hər küllük paliyyət səhərdən başlandı. Bir aylan şundaq dəbdikən, bir adam əgər səhər turuşdək oddi işinimi qılanmısa, ondaq da bu bir gündə yenə nemi işlərini qılalaydı dəb. Şundaq diyələyimiz, səhər turğan kişi başqıladın nurğun işini ilgir başlıqan boludu. Səhər turğan kişi naşdı qılışını unutup anmaydı. Demək, o kişinin salamətlikidin asan çatak çıxmaydı. Səhər turğan kişi hər qədəmdə başqıladın bir baldaq oldu dəmanıdı. Səhər turğan kişi hər qədəmdə ümit var kilidu. Səhər turğan kişi hər çağ özünün ışığı puxta, mükemmel kilidu. Səhər turğan kişi hər qədəmdə özünü söyüşünü bilidu. Şundaq diyələyimiz, səhər turğan kişi hər vaqt başqılarının aldıdıraq mağalıqan kişi. Şunlaşqı deyimiz, Söyümlük Radyonu uç dostla, ətdigəndə səhər turuş adetini özünüzgi həmir haqqılan. Şundala keyfiyyatınız güzəl, salamətlikiniz mi yaxşı, işləriniz mi onuşluq boludu. Radyo anlavatqan barlıq anlıqçılarımızdan barç işləri onuşluq bolsun, kinondaq bolsa güzəl küylərimiz davamlı siləv üçün yanraydı.

Мен сүйүмдүк достор, ушул таптуу программабыз даамдашып атыды. Бир киши досту менен кетип өтүп, гезит журнал Яймысыдын китеп сетип алыпты. Шуну менен у Яймы кешке рахмат айтыпты. Амма у киши үндемепти. Шуну менен досту китеп сетип алган кишиге шундай депти. У адамдын позициясы бекле начар экен. У давамлык мушундай депти досту. Эми сен немишка яны шунчу түзүлүп кетсең? Мен немишке оның позициясы арқылы өзімнің әрекетіні белгілегедек мен, деп тұ. Әрбір адамның қалбіде бір талдың құшалықтың ашқышы болуды. Лекен бәзіде біз бұ ашқышыны қолымызды тұрса іздеп салымыз. Елдішім әмейше командырып күгі чықыды. Өйді болудыған вақты бәк аз. Шоңы пәкәт құшал боланмай мен, дейді бір аял. Балам пәкәт кеп аңламайды, дайым ашқым некел тұрды, дейді бір ана. Başlıqım meni ətvarlamaydı, şon keyfiyyatım yaxşı emas, deydi bir ər. Kelinim vapasız çıxıb qaldı, mən nemə degen betələy, deydi bir qeynana. Əməliyyətdə bulanın həmmisi öz keyfiyyatını başqılar arqılıq kontrol qılğanla. Öz keyfiyyatımızı başqırış hüququnu başqılara tatqızıb qoyğanlığımızı bilgəndə özümüzü ziyankeşlik uçurğandak his qılırmız. Şunu bilən oğırınış, gəzəbtinish arqılıq açıqımızı çıxarmaqçı bolamız. Şunu bilən başqılarını əyibləb ketimiz. Əməliyyətdə açıqlınış başqılarının xatalıqı bədiligə özünü xapı qılışdır. Pişbitilgən bir adam öz xuşallıqını öz tutqan buludu. O, başqılarının özünü xuşal qılıb qoyuşunu kütüb oldurmaydı. Əksicə, öz xuşallıqı bilən ətrafı dikiləni xuşallıqı ündəydi. Şundaq deyələyimiz, məyli qəyədə kim bilən bulun, xuşallıqının açıqçını özünüz tutun. Xuşallıqını ətrafqa xuş yedi qılıb tartın. Хушаллык һәр вакыт сезгә мәнсуп булсын.

0: ortak gövdünü müstəhkəmləb yana müsafiqə atılmaydı.
1: Hürmətli radio anlıqçılar, əmdi ortak gövdünü müstəhkəmləb cəsarət bilən yana müsafiqə atılmaydı səhibimizdən başlayımız. Şincan yaşanqalla balıla cəhətdiki xəliq turmuşu cevabını yaxşı yazdı. Yakında Şincan Uyghur Abdunum rayonunun Lopnur nayiyasidiki bir kütünüş aparatıda Can Yungşa Mumay'nın kütünüş mulazimeti istimal beleti yeni bir kitim tekşürülüp hesabdan götürüp etildi. Mumay kesel sebebidin yıl boyu çaklık orunduqda oldurattı. Perzentleri Ürümçide işleytti. Onun halıdın haber alalmaydı. O mundaq dedi. Bu yerde tursam her ayda 2500 yuan xiracat getirdi. Ailemizden yükü az emez. Hazır her ayda 800 yuanlık kütünüş mulazimeti istimal beleti alalaymen. Bir yılda 10 min yuanga yakın pul tejab qalalaymen. Can Yungşa'nın eriş tuyğusu Şincan'daki yaşanqalla balıla ictimai işlerinin tez ilgiri sürlü geldikinin ixcham görünüşü. Bu yıldan bu yan Şincan 15. Beşilinin başlanış yılıdaki nişan vazifelerini çin gözləb, yaşanqalla balılağı mülazimət qiliş və ulanı kapaletləndürüşünü, xəliqnin bəxt saadetini aşırış, işki ehtiyac yoşurun küçünü qozğıtışının mühim tutkısı qilib, acitidin çıqalmaydıqan yaşanqallağa istimal toluqlumisi beriştin, sayahat qilib duruş, sağlam kütünüş buyuca, ölkilə ara həmkarlıq iştibaqı quruşqıca, Balı bekiş toluqlumisi beriş bilen umumüzlük kaplaştın, umumüzlük mənpəttarlıq, havalilik bekiş ornini devamlıq kenayet şikici bolgan ceryanda, hem yaşanqallarının xatırcam yaşışıga kapaletlik kıldı, hem balılarının arzu ümitlerige küş koştı. 8. ayının 28. günü Gulcu şehirge caylaşkan Yinxigu Sağlam Kütünüş Şehircisinin kütünüş binası da bir meydan uzutuş mürasimi ötküzüldü. Enhuydin kelgen bir cüp yaşangan erhotun bu yerdeki işki aylık sayahat kılıp turuş, sağlam kütünüş turmuşini ahırlaştırış aldıdı turatdi. Ayrıldıgan çağda hizmetçiler cuvabı tügdi. Yeni ulanın Sayram Kölü'de sayahat kılgan çağdaki suretini soğuk kıldı. Erhotun işkeylen bu yerinin mulazimetidin intayin razı boldi. Ula yaşangalla Şincan'ın iyiliği kilip sayahat kılıp dursa bu yer yaxşitalla şikayen dedi. Yinxigu Sağlam Kütünüş Şehircisinin baş direktori Uğurun Köyü tonuşturup mındak dedi. Sağlam Kütünüş binası bu yıl 7 ayının 19. günü ticaret başlagandın bu yan cemi 26 adem qetim yaşangan kişi kırıp durdu. Bunun işi de çetellikler mi ba? Devlet işideki başka ülkelerden gelgen yaşanqallar mı ba? Sağlam Kütünüş binasının terakkiyatı Kümüş Çarşıqlar Bazırının hayatı küçünü eksettirdi. 2025 yılının ahırgıca devletimizde 60 yaş ve 60 yaştan aşkan yaşanqan kişi 323 milyon yetip zor stimal ihtiyacının barlıq gelişigi türtki boldı. Yani Kümüş Çarşıqlar məxsus poizi alqışqı erişti. Yaşanqalların hürmetleş aşkanılları yaxşınamğı erişti. Sayahat kılıp duruş, sağlam kütünüş künseri kızıp getdi. Allah kadar sallıq məlumatın ayan buluşca, 2035 yılı bağında devletimizin Kümüş Çarşıqlar iqtisadi kölümünün 30 trilyon yuandın eşip geçişidin ümit bayıkken. Kümüş Çarşıqlar iqtisadını terakki kıldırış, hem xalqının bəxt saadetini aşırıştaki puxtı terek, hem istimalının tipini özgertip, derizini östürüştaki mühim yönülüş. Bu yıllık hükümet hizmetinin dokulatta, yaşanqalla cihettiki adem küçü baylıqını pahalı içip, Kümüş Çarşıqlar iqtisadının yukur süpetlik terakkiyatını ilgiri sürüş tedbirlerini tüzüp, yaşanqalla boyumları ve məsulatları, kütünüş pul muamilesi, sayahat kılıp duruş, sağlam kütünüş qatarlıq cihetlerdeki kollas siyasetlerini mükemmelleştiriş otturuğa koyuldu. Növətdə Şincanın kütünüş kəsbi dəsləbki basqış tuturu atıdı. Siyasətnin türküsü də tez tərəqi qılıb atıdı. 7-ci ayının 22-ci günü Şincan Uyğur Abdınım rayonu və Şincan İşləb Çıxırış Quruluş Biyantəni Xeynən, Yünnən Qatarlıq 18 ölkə Abdınım rayon mərkəzgi bivastı qaraşlıq şəhər bilən Tordu kilişim imzalıdı. Bunun bilən sayahat qılıb duruş, sağlam kütünüş, ölkələ ara həmkarlıq iştifaqı rəsmi qurulub, Hər qaysə ölkə, abdınım rayon, mərkəzgi bivastı qaraşlıq şəhərlərinin sayahat qılıb duruş, sağlam kütünüş baylıqını öz ara almaşdırış, xeridar mənbəsini öz ara yetküzüş, ölçəmini öz ara itiraf qılış ilgirə sürüldü. Şincan bir türküm ölçəmləşkən sayahat qılıb duruş, sağlam kütünüş boyicə ülgü körüstüş bazılarını yetiştirib, sağlam kütünüş qoşulğan milli örüp adət. Sağlam kütünüş qoşulğan tədqiqat və ögünüş qatarlıq özgüc sayahat məsulatlarını bərpa qılıb, qısqı müddət sayahat qılıb duruş, dəm iliş və uzun müddət kütünüş alıdın xəbər iliş mülazimət zəncirini ravallaşdırdı. Bu il birinci aydın başlap Şincan otturhal və onundan eğir dərəcədə hacitidin çıxalmaydıqan yaşanqallığa kütünüş mülazimiti istimal toluqluması beriş türünü umumüzlük yolu qoydu. Umumən Şincanda ultraqlaşqan, 60 yaş qutuşqan, həm bahalaş arqılıq otturhal və onundan eğir dərəcədə hacitidin çıxalmaydı dəb bekitilgən yaşanqallığının hər biri turuşluq noposuqı qarmastın, Hər ayda ən köp olğanda 800 yuan kütünüş mülazimiti istimal beleti alalaydı. Bu, aparatladı kütünüş, kündüzü havalilik beqiş, ailidi kütünüş, dəmiliş mülazimitinin ibarət töt çoğun əhvalını qapladı. 7-ci ayının axırgıca Şincan boyuca cəmi 152.100 parça kütünüş mülazimiti istimal beleti tarqıtılıb, 188 milyon yuanlik kütünüş mülazimeti istimalığı türtki bolundi. Otur hal və onundan eğir dərəcədə hacitidin çıxalmaydıqan 28 mindan artıq yaşanğan kişi bunundan nəpki erişdi. Siyaset cəhətdən qollaş bunun bilərlə çəkilinib qalmadı. Şincan Uyğur Abdınım rayonu kütünüş mülazimeti tərəqiyyatını yanımı qollaş toğırsıdiki 10 türlük tədbirini çıxırıb, kütünüş mülazimetini sistemilik uğurlaşdırışını bir tutaş pilallaş. Ailədə kütünüş asasi təminatını puxtulaş. Kənd məhəllələrinin kütünüş tayanç ünümünü küçəyitiş qatarlıq 10 ölçəm boyicə, ailəni asas, məhəllini tayanç, aparatını kəsbi terək qılğan, davalaş bilən kütünüş birləşdirilgən, kütünüş mülazimeti bilən təminləş əndizisini tezdən bərpa qıldı. Pul muamili tiriki tən qədəmdə ilgiri

0: Şinjan texnik güclük siyaset bilen kollaş, texnik ela mülazimet bilen təminləş, texnik kən bazar boşluğu yaratış arqılıq, yaşanqalla, balıla cəhətdiki xalq turmuşu arzusunu həqiqi, əmeli bəxt mənzirsigə aylandırmaqda. Hürmetli radio anlıqıcılar, yukarıda ortak gevdini müstəkkəmləb, cəsarət bilen yeni müsabiqə atınlaylı səybimiz boyuc anlatış bəduq. Bugünkü seybimizin diktori Abdursul Abdurayim. Növetçi muhariri Abdullah Molla. Nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.
1: Cihandaki işlerini bizden anla. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurca Radyosu.

Hörmətli radio dinləyicilər. Əmdi dünya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin. Canlıqların köpxillığı yer şarını tolıb taşqan həyatı küşkə eyə qılıdı. Şundaqla o insanların mövcud olub turışı və tərəqqi qılışının əsası. Jongu nurgun dövlətlər bilan birlikdə fəsil quşlarının köçüş can tomurunu ortaq qoğdab, yer şarı həyatlıq ortaq gəvdisi bərpa qılışqa canlıq küşlük izahat verdi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə dəqiqdanla proqramımızın təfsili məzmunları olsun. Hörmətli radio dinləyicilər, fəsil quşları ekologiyalik mühitinin barometri. Jongu dünyadaki quş türləri baylığı ən mol dövlətlərinin biri bolu sübuti bilan yer şarıdakı fəsil quşlarının çigra halqıb köçüşüdəki mühim yol. Yer şarıdaki fəsil quşlarının 9 əsaslıq köçüş yolunun 4-ü Jongodan ötüdü. Fəsil quşlarının köçüşüdəki təminat punkti bərpa qılındı. 2022-ci ili 11-ci ayda Jongu suluq yer əhdinamısını tüzgücü tərəflərinin 14-cü növətlik yığınıda Şincinda xalqara Mangiru Ormini Mərkəzi Quruş Təşəbbüsünü oturuğu qoydu. Bu mərkəzdən baş orqanı Şincin Futiyan Mangiru Ormini təbiyyəlikə qoğduladığan rayonuğa yıqın. Bu, Şərqi Yerimşardaki pəsli quşlarının köçüş yoludaki bir muhim qışlaydıqan cay həm təminat punkti. Bu qoğduladığan rayon Şincin qoltuqıqı caylaşqan bolub, Şərqi Asiya, Avustraliya pəsli quşları köçüş yolunun otur bölükəgi caylaşqan. Hər yili nəcə 10 min pəsli quşi bu yergə uçub gelib, Mangiru ormanlıqıda aram elib, deniz suyu çekingən sahilda yeməklik izdəb, kiyinki uzun səpər üçün yetərlik qovət toluqlaydı. Ekologiyanı qoğdaş mütəxəssisi Yang Chung muxbirgi mündaqdadi. Pəsli quşları bu yerdə təxminən 1-2 həftə aram alıdı. Ola tınış okyandan uçub ötdi. Cismani küçü bək xor idi. Əgər vaxtıda qüvət toluqlanmasa, köçüşünü tamamlayamaydı. Halbuki, qoğduladığan rayon, Guangdong, Shangang, Aumin, Chongqultuq rayonudaki şəhərlərinin mərkəzi caylaşqan bulub, ətrapıda yezi iqilik bazısı az. Onun üstüge, Şincan qultuqda deniz suyunun kötürülüşü və pəsiyişi qanuniyyətlik əməz. Deniz suyu örləb yuqır pəlligi yetkəndə, Əgər süni bərpa qılınğan yaşaş mühiti bolmasa, nurğun quşlar, bolubmu layxoyrək türdikilə aram alıdığan cay tapalmay qeylişi mümkin. Şuna qoğduladığan rayon bir qatar inçikə ekologiyelik başquruş tədbirlərini qollandı. Məsələn, əxli çüşürgə arqılıq ekologiyelik beliq külçikinin su ordini callıq tənşəb, pəsil quşlarının məyli qacan uçub gelişidin, deniz suyunun kötürülüşü ya ki pəsiyişidin qat-i nəzər, yeməklik və muvaqq yaşaş makani tipişiqə kapalətlik qaldı. Oxşaşla, Şincin qoltuqıqı qoşunu bolğan Şangang Mipu suluq yeri suluq yer əhdinamısıdaki xalqara muhim suluq yer tizimlikigə kirgiz oldu. Mol pəsil quşlarını qoğdaş təcrübəsigə egi bolğan Mipu təbiyyiliki qoğduladığan rayonu uzun müddət dövlət

Kentlik Ormançılıq və Yaylaq İdarəsi bilən əmkarlıqını saxlab, hər yili pəsli quşlarının köçüliyini yesədiki nurğun dövlətlər üçün kəsbi xadımlarını tərbiyyələb, texnika və təcrübədən tən bəhrəman qıldı. Bu ilin 5-də Filippin Sibogay Suluq yeri təbiyyəliki qoğuladığan rayonunun məsuli Georgina Fernandez Mipoda Suluq yer başquruş boyu tərbiyyələndi. O, bu yerinin enchikləşgən ekologiyelik başquruşu kişini hayran qaldırdıkən. Bu yer oxşaş bolmağan bədən şəkli, oxşaş bolmağan ozuqlanış adıdı bar, layxorək türüdəki pəsli quşlarına muvapıq ozuqluq ızdaş muayeti yaratıb beribdi, dedi. Fernandez mundaq dedi. Şərq-Cənubi Asiya dövlətlərdəki dəniz sahili Mangiru Ormini ekologiya sistemisi Cungubla oxşub gedudu. Mən texımı köp kişilərinin Cungubu kilib bilim aşırıb, pəsli quşlarının köçüşünü qoğdaşdiki mol təcrübələrini ögünüşünü ümit qiləmən. Pəsli quşlarının hayatlıq böyüşüki qoğdaldı. Suluq yer orman dəniz oxyan bilən birlikdə yer şarının üç çoğun ekologiya sistemisi dəb adlıdı. O, nurğun quşlarının hayatlıq böyüşüki. Suluq yer ekologiya sistemisini qoğdaş, pəsli quşlarının köçüş yolunu qoğdaşdiki mühim bir halqa. Yıqın qiladın bu yan, Cungu suluq yer qoğdaş işlerinin yuqarı süpətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüşkü küş çıxırıb, suluq yerini qoğdaş və əsligi kəltürüşdə tarixi muvafiqiyyətlərini qolıq kəltürdü. Növətdə, Cungunun suluq yer kölümü Asiyada birinci, dünyada tördüncü orundu durudu. Xalqara suluq yer şəhəri umumi sanıda, dünyada aldın qorundu durudu. 2024-cü ili Cungunun Huanghai, Bohai dənizi pəsli quşları yaşaş makanının ikinci qararı dünya mirasları tizimlikə kirgizildi. Liaoningning Dandongdiki Yalujiang daryasi ig'izidan Shanghai'ning Chongming orlidagi Dongtangacha, Shandongning Dongyingdiki Huanghe daryasi ig'izidan Hebeyning Sangzhoudagi Nandagangacha bo'lgan nurg'un suluq yer pasli qushlari to'plashgan odam bilan tabiat inoq o'tadigan go'zal makonga aylandi. Birma tabiatni qo'llash jamiyatining ijroiya mudiri Bi Piawang uzun mazgil Jungu mutaxassislari bilan hamkorlashgan. U maqtab turib Cungu yıqın qiladın buyan suluq yer ekologiyasını körünərlik yaxşıladı. Cümlədən, Jiangsu'nun Yancheng, Huanghe deltisi da dövlət dərəcəlik təbiyyəliki qoğuladığan rayon quruş qatarlıq tədbirlə, Pütkül Şərqi Asiya, Avustraliyadaki quşlarının köçüş rayonuğa ülgü tikləb bərdi, deydi. Koreyelik quş tədqiqatçısı Li Qixi, Jiangsu'nun Dongtan şəhəridəki Tiaozini, Shanghai'nin Chongming arlıdaki Dongtan qatarlıq dəniz sahilidəki suluq yerlərinin ekologiyasını əsligi kəltürüş arqılıq, barğansıri köp, qara baş, uqar qatarlıq ətvarlıq pəsli quşlarının cəlib qılınğanlıqı diqqət qıldı. O, Cungunun quşlarının halqılıq yaşaş makallarını qoğdaş hərkəti tez, önümü yaxşı boldu, dedi. Suluq yer qoğdaş qanunu çıxırılıb, bir türküm xalqaralıq mühim suluq yer, dövlət suluq yer bağçısı quruldu. Suluq yerini qoğdaşqa alaqadar məzmunlab, bu il yenidən elan qılınğan ekologiyelik muhit qanun dəsturuğa kirgizildi. Cungu suluq yerini qoğdaş sahəsində mükəmməl sistemi bərpa qılıb, qoğdaş bilən tərəqqiyatını mas ilgiri sürüşünün yeni yolunu tepib çıxdı. Qırğızıstanlıq ekologiya alimi Baqıtbek Saypobayev mundaq dedi. Cungunun 15-ci 5 yıllıq plan proqramısında bayraqdar türlə, halqılıq türləni qoğdaşını muhim nöqtə qılış eniq oturuğa qoyulub, Muhim yaşaş makani, ekologiya koridori və pəsli quşlarının köçüş yolunu qoğdaş, əsligi kəltürüş küçəytilib, Cungunun canlıqlarının köpxıllıqını qoğdaş sahasıdaki aldın körərliki namayan qılındı. Avustraliyalik muhit asraş ərbabi, ammavi siyasət təhlilçisi Janis B. Art mundaqdadı. Cungu ekologiyelik muhitqı dair qanun çıxırışını sistemlaşdırışqı qarab ilgiri sürüb, Muhim pəsli quşlarının yaşaş makanını qoğdaş üçün yuqır qatlamlıq layını mükəmməlləşdirib, tüzüm kapalıdını takamıllaşdırdı. Bu usulla en dayın örnək iliş əhmiyyətdiki eyə. Yer şari hayatlıq ortaq gəvdisi birlikdə bərpa qılınmaqda. Canlıqların köpxıllıqı yer şarını tolub taşqan hayati küşki eyə qılıdı. Şundaqla, o insanların məvcud bulub turışı və tərəqi qılışının asası. Cungu nurğun dövlətlər bilən birlikdə pəsli quşlarının köçüş can tomurunu ortaq qoğdab, yer şari hayatlıq ortaq gəvdəsi bərpa qılışqa canlıq, küşlük izahat bərdi. 2017-ci ili halqı bəlgisi U-72 bolğan yoxuluş qırdabıq berib qalğan su quşi çoğun sahil layxoriki Cungu'da bəlgisi ilinib təbiyyətki qoyub berildi.
2-ci yili Filippin Sibugay suluq yeri təbiiliki qoğuladığan rayondiki xizmətçilər onu bayqıdı. Qoğuladığan rayonun məsuli Fernandesinin yan telefonu da yıraqdın kəlgən bu mehmanının qımmətlik sürüti saxlap qeyləndi. Bu yıl 4-ci ayda Cungodiki ən çoğun tatlıq su külü bulğan Poyan köli qoğuladığan rayonu da dövlət 1-ci dərəcəlik noxtılı qoğuladığan yavayı hayvan Ağ Gəcgilik turunu bayqaldı. Putudiki halkı belgesinin uçurdu körüstülüşçe, o, Mongolia Koruk Kutin təbiyeliki qoğuldığa rayonda dəm alğan məzgildə halkı belgesi seylinğan. Şərqi Asiya, Avustraliya pəsil quşları köçüş rayonu həmrahlıq münasibiyeti kelişimi Kadıbat başqarımısının baş icraya əməldari Jennifer Georgi mundaqdadi. Dövlət halkıqan pəsil quşlarını qoğdaş əmkarlıqı bir bölək hayatlıq səpirge birlikdə tərək bolub, boşluqdaki əsildə körgülü bolmaydıgan köçüş yolunu həqiqi həm konkret yolga aylandırdı. Cungunun pəsli quşlarının köçüşünü qoğdaş üçün körsətgən tırışcallıqı və töhpüsünün təsiri dövlət çıqırısının zor dərəcədə alıqıb gətdi. Cungu calıqlarının köpxillikini qoğdaşını ortaq nişan qılıb, ilgir kiyim bolub, Avustraliya, Koreya, Rusiya, Yeni Zelandiya qatarlıq dövlətlər bilən iki tərəflik pəsli quşlarını qoğdaş kelişimi imzalab, Qızıl qaşq turna, ağ turna, qızıl ibis qatarlıq yoqulış qırdabığı berib qalğan türlərinin çıqra halqıqan tür topını küzütiş, qoğdaşını mexanizm kapalıdegi ege qaldı. Cungunun dəndondiki Yalojang daryası eğizi bilən, Yeni Zelandiyanın Miranda qoğdıldığan rayonunun arlıqı en tayin yıraq bolsumu, likin çıpar quyruq layxorəknin köçüş yolunu birlikdə qoğdab, 20 nəticillik dostluq dastanını yezib çıxdı. Yeni Zelandiyanın sabıq zonlisi Jacinda Ardern ilgiri çıpar quyruq layxorəknin hər yili Yeni Zelandiya bilən Cungu otursuda berib kelib köçüş misali arqılıq, məyli qandaq vaqtı bolsun, həmkarlıqının en tayin muhim işkəllikini düşəndirgən. 2015-ci yılıdın buyan Poyan Köli qoğuladığan rayonu bilən Moğuliya Yavayı Callıqla İlmi və Qoğdaş Mərkizi Ağ Gəcgilik Turna halkı bəlgisini tətqiq qılış və əmkarlışına qanat yaydırdı. Moğuliyanın turunu türü tətqiqat mütəxəssisləri, o da nəticə yıl Cungoğa kilib, halkı bəlgisi silinğan Ağ Gəcgilik Turnunun qışdın ötüş əhvalını ızqoğlap iyigilədi. Moğuliya Yavayı Callıqla İlmi və Qoğdaş Mərkizinin müdiri Niyan Bayar Batu Bayar 13 yıldan bu yan, Cungunun ekologiyelik muhit siyaseti üzlüksiz mükemmelleşti. Bolup mu, suluq yer qoda sahası da teyhi mi şundaq? Cungu, Mezgur rayonunun münavver ülgesiga aylandı, dedi. Cungu, suluq yer qodaşını asas kılıp, dövlət halkıgan hemkarlıq üçün körük silip, kuşlarının kök asmanda pervaz kılıçını her qaysi dövlətlər bilen mürünü mürgü tirap qoğdab, adam bilen təbiyyat inaq ötüşünün güzel mənzirisini birlikte hücudqı keltirdi. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda dünyaya nəzər proqramımızğa orlaşdırğan məzmunlarımızı anlap ötdünlər. Bugünkü proqramımızın diktori Sumrat Yasin, növbətçi muharriri Abdulla Molla, nəzarətçisi Qurban Nəsacab var.

0: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst çıdalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlumay tan atqızı öyüti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik madılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlumay tan atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlumay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğalıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
0: Kiçikine ot yalqını, barmıqımızın uçunu illita alaydı.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 ilin 1. ayının 25. günü Dünya İqtisad Münbiri Davos Qaralmısı sözlüş yığında qılğan insaniyetinin ilgirləş yolunu köp tərəpçilik məşili arqılıq yortaylı namlıq alaydı təbrik sözünün bir qısmını anlatımız.

kishini mahliya qiladi. Saharda uydan chiqib, yaqinli yerdagi eriqni oqayotgan süp-süzük suda yuzini yuvgan Nabi tabiatning bu go'zal manzarasidan zo'qlanib, bir pas turib qoldi. Bu go'zal Pomir egizligi vatanimizning g'arbi darvozasiga joylashgan. Uning bag'rida usti oppoq qor bilan qoplangan egiz tog'lar, tog'lardan taram-taram oqayotgan zumraddek süp-süzük suvlar, tog' etigida bepoyon keng yaylaqlar bor. Yaylaqlarda har xil gullar ekilgan. Tümelligen mal çarvıla otlap şürüdü. Bu egizliknin işki tarifi de Mustaq atı çoğısı bilen dünyada işkinci egiz çoğı şarapı bilen atalgan çoğır çoğısı hayvet bilen qat götürüp durudu. Mınlıgan taq çoğıları appak libası bilen aptap nurudu valıldap çaknat dursa mınlıgan bulakla zümrettek süzük tamçılanı çaşkı kalıdı. Tacik çoban yiğitle uşkur tulbarlağa Tağının şotisi suunun kemisi de tarapılığın küştüngür kotazlağı minip, çigra çarlap, sunayk neyini yanrası, güzel kızla yaylaqının sarkıl güllerdek yaylaqı zinnet koşudu. Mən bu güzel yurtunu suyumun. Nabi kümüştek pakrap durgan Mustaq atı çoğısıgı nəzər saldı. Künge yaylaqının hüsni közünün aptıpı da yıqıqtek talınıp duratdı. Ali mektepke mağıdığın okuğuçılarını təbrikləş mərikisinin tayarlıqı bilən, kənətikili həmmisi Zəbərnin qorusuğa gilib, oylu aramni öyü xanlani pak-pakız tazlıdı. Balılanın hər qayıs taşı öləy qobıl qılınqalıq münasiyyəti bilən, Zəbərnin məriki uyuşdurduğalıqı eğizin eğizgə köçüb, barlıq çarvıçılarının qılıqıqı yetkən idi. Bu kənətiki ər ayal çonkiçinin həmmisi Zəbərnin qorusuğa yıqılaşdı. Qız cuvalanın beşiğa kulda, şeydayı kiyib, Üstüge artkan kızıl siyrik yağlıqları, kiyvağın güllük könlekleri, şigitlerinin çeken ciyeklik tomakları, kızıl çoruqıqı maskegen gül yakılıq tonları şünce yarışımlıq bulup, yıraqtın karısınız kızıl siyrik güllerdek cülalınıp duraddi. Zəbər, məriki kəgərlərini obdan kütübeliş üçün bir kutazını soyup neçi kazanğı saldı. Bəxtxan kozdiki kutaz üstüde, Qota üstünün qaymaqıda tayarlanan qatlama, tərit, şergerinç, xəks, bat qatarlıq yerlik tamlanı tayarladı. Nurzaba başdan axır Bəxtxanğa yardımlaşıb, qoluğu qol, putuğu put boldı. Xoşlu ayalladın üç-dördü Bəxtxanğa yakın durup yardımlaşdı. Mihmanla tördün orun ilişdi. Çoğun törünün baş tərəbədə Gülzar Hakim, yeni da Çin Liyancan, Can Şuci və kent məsulları orun aldı. Olanın yanında mihmanla yaş kuramı qarab orun ilişdi. Öynün kiçik dördün Ali Mektəblərge qobıl qılış çakırı qağızını tapşırvağan 11 oquqıcı ornağan idi. Mihmanların yüzdə təbəssüm parlaydı. Kəyfiyyatı naydı yuqra idi. Mihmanlığa tam tartılığan dinkin, kəmp yaçıki şücesi pəpayik özünü bir qortan şivilib yuqra avazda. Bugün biz intayın əhmiyyətli bir məriki ötküzü vatımız. Kentimizden 11 okuğucu noktuluk Ali Mektepler'e meniş aldı turvadıdı. Bu kentimiz tarihinde körülüp bakmağın hoşanlarlıq kattı iş. Muşundak, Yıraq Çigra boyudaki yaylaqtın şunçüküp okuğucunun Ali Mektepler'e okuşkı kırışı partiya rəhbərliginin dövültimizden asallıq milletlerine çət yaqa cabalıq rayolardaki xalqı qığan yardımının neticisi. Biz partiya ve hükümetinin bizgi qığan xamxorluqıqa can pidalıq bilan Çigranı qoğulab, Çigranın amallıqı kapalatlı qılış arqılıq cevap qaytırışımız gerek. Bugünkü bu paliyetimizge Gülzar Hakim alaydan kilip qatnaşdı. Yezdin Can Şuci, Lendüydin Çin Liyancanla qatnaşdı. Bu, her derecelik orunlarının kentimizin işleriği yakından əhmiyet berib, xamxorluq qılvatqalıqının ifadesi. Bu aziz mihmanlarının bugünkü bu əhmiyyətli mərəkə qatnış bəyinəyə çoğun rəhmət edimiz. Qəni, qızğın çavuqlarımız bilən olanı qızğın qarşılaylı, dedi köpçülük qarab. Gülzar Hakim sözgü təklif qılınqanda orundan durub mandaq dedi. Mən Nailik Partikum xalq hükümetliyə vakaltdan bu 11 savaqdaşını qızğın təbrikləymən. Həm olağı apırın oquymən. Olanın yaxşı oqub, ətraflıq bilim eyiləb kilib, nahimizin tərəqiyyatı üçün tühb qoşun ümit qılımən. Andın Çin Liyancan qısqı söz qılıb, Yeng Ali Mektəb oquğucuları, siləgi mübarək bolsun. Silənin Çigra boydigi bu kəntinlən unutup qalmasınlən ümit qılımən, dedi. Kənd başlığı sərtənət köpçilikki təkşi qırab çıxıb, kənd partiya yacı ikisi,
kent ahali komiteti ve hemkarlık kooperatifinin muzakir kılışı. Barlık kent ahalisinin koşuluşu bilen, kent maliyesinin muşu okuş kımağından her bir okuğucuğa onun yönden okuş yerden bulu bir iş karar kılındı, dedi yukarı avazda. Kişile Güldiras alkış yanırtıp, bek yakşıptu dep tolaştı. Andın Merike köngül etiş paliydi baskıcığı kırdı. Sazendele Dap'nın tenkişi de Söngek Neyini şok usul muzikisi çap sözgü çaldı. Mihmanla bəs-bəs de meydanğı düşüp, bürküt usulu oynap meydanını çan keltürdü.

Allah'a işinimiz. Mən riyasetçi dostumla Şirin Gül Toxtay. Bugünkü programımızda yeni qandaq tetimliq məzmunlar orunlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, deyək tanla, davamlıq bizdə bolsun.

Nabi Beijing Daşöge okuşkı meñip 10 günden kiyin Nurzıbamı tayarlıklarını bitirip paytaq Tipi Daşösege okuşkı maldı. Nurzıba Kaşkar aerodromida ata-anası tuqqanlar bilen hoşlaşıp bulup aeroplan kütüş zalda oturup öz özüge pikirledi. Bu gün ahır keldi Nabi. Men bu sen turgan şehre ketip atamen. Biz bir şehirde okuymız. Okuş bitirip yurtqa tan qaytıp kelimiz. Nemi degen yaxşı. Onun köz aldıdın Nabi bilen birlikte ötküzgen güzel çağla kino ekrandak ötüşke başladı. Nurzıba kelişkini boyunca Nabi bilen körüş üçün kenetnin ayak tarafındaki aybolağının yeniğe gelip bir taşının üstüde oldurup sakladı. Bir cüp keklik yokur tağdan uçup gelip onun yeniğe kondu. Bu çıraylıq canavarla Nurzıba'nın dekidini tarttı. Ola şokluk bilen bimalal oynaydı. Birden bir-birge qarap sayrısa, birden bir-birge tomuşuqlarını sürge etdi. Biri yeydiğen nersi tapsa, hemrayını çakırıp tən çoğulaydı. Olanın hareketi şundaq çıraylıq idi. Memini xalısa şunu qıladdı. Nurzıba keklikler qarap pısıngı döküldü. Nurzıba çüçüp ketken keklikler purudu uçup, egizrek bir qiyat aşkı kondi. Nurzıba beşini kötürüp, avaz çıqan tərəpke qaradı. Nabi onun aldığını kilip kalan idi. Nurzıba, sen sağıtıp koymağandı mene. Nabi şundaq deyince kolunu uzattı. Nurzıba onun bilen salanlaşıp alkınığı söyledi. Mehirli közlerini Nabi'ye getirdi. Onun közlerde küçük vaxtıdaki oxşaş bir xil nur çaqnap durattı. Nabi bir nesini esige alğandak etrafıgı közü yürttü. Qiya taşkı konğan kekliler bəs-bəsdə sayrıqılı turdi. Nurzıbanın könlü bugün başqaça yayrap ketib atatdı. Çırayda şatlıq nuru jilinib turatdı. Nabi Nurzıbağın nemi deyişini, qanda qılıp onun könlünü xoşal qılışını oylaydı. O özün tutuyilip, naid təsdə, Nurzıba, meni de bu yegi yalğız kepsən, qoxmağan sənə, sənindən şüncilik xoşal boldum, dedi mehirlik beq. Nurzıba'nın vücuduğa tatlıq bir sezim taradı. Hoşallıqtın ləvleri titirəp getdi. Hə, seni dəp kəldim. Bugün bu pinhaniyədə könlümüzdikin eytib, muşu minutlarını hoşallıq oram ötkizəyli, dedi Nurzıba hayacını basanmay. Nurzıba, mən muhim bir işini sana deməkcimin. İşkimizin çay içürüş işiğa üydikilə koşuldu. Ata-anam yakında sələninkiyi bağmaqçı. Nurzıba dərhal yəyək qarıb aldı. Yüzləri şəlpərdə qızırıb, andın bədini ot ağan dək buldu. Nimə, sən qoşulmamsan? Dedi Nabi ciddi qiyafətdə. Nurzıba bir xil naz bilən Nabi gələpədə qarıb etib, yəni yəyək qarıb aldı. Nurzıba, manqara, minin bərdən bir arzuyum, sənin maqul deyən gibini anlaş. Dedi Nabi bir xil ötün iş bilən. Qağın işlərini çoğla özləri həl qılıdı. Bu iş mən üçün ən mühim. Nabi, məni nəmiş qı düşənməydiğən sən? Könlümünü bayqı gəplərimdən bilmədən mə? Əmdə sən yürkün yer birəymə? Obdan anla, əgər sən razılıq bəmisəm, mən yaşayamaymən. Səndən başqısı qarmaymən. Nurzıbanın közdə lıqqıdı yaş əgidi. Nabi, Nurzıbanın sap muhabbəti, Qaysar iradısdın qatıq təsirləndi. Rəhmət sənə Nurzıba. Biz çoxu muradımızğa yetimiz. Mən bu səndən başqası qarmayman. Dedi Nabi vədə verib. İşkilisinin gözlərdə muhabbət odu lavuldab yanmaqda idi. Nabi jigitlik cürəti bilən Nurzıbanı özüge tatıb qucaqladı. Aradan qancılık vaqt ötdükən tan ola qol tutuşub öy tərəfkə maqdı. Kəkliklər ulağı bəxt tilavatqandak bəs-bəsdə sayrışıb atatdı. Yeni bir günü Nurzıba Nabi bilen kelişip, Sümrət Bulaq yendi uçuraştı. Mən ögüllükü Beijing'ı mağmaqçı, dedi Nabi. İşkimizge toylaşıqı çay işküzü koygan əhvalda sını bu yadı koyup, aval okuşkı mağılgan boldu. Bəzi xaqla toğır çöymey, işkimiz toğırlıq kep deyipşi mümkün. Meyli xaq nemildesun, bizden kılavatkanımız toğıra. Əpqaşlı gep sözlə aldı da, gayretik boğun. Sən Beijing'ı bağanda, Ay durumu çıkıp kütüb olamın. Xatırcan bol Nabi.
Мен һәр қандық кеп сөзләй тақабыл тұралаймын. Ирадам чын. Деді Нұрзыба сәмимелік білін. Чамдалдырым бәк еғірді. Қандық көтірәмен деп ғам қып тұраттым. Мана, көтір пиядыған адам ба болды. Иш қылып, мен бәк тәрейлік жүмі? Нұрзыба гепнің ақырыны чақ-чақ айландыру әтті. Нұрзыба мұшы татлық әсіміне қойынды әлейіні ватқанда, айрыплан күтіш саладегі қанайдын, Saat 15-te Qashqardan Beijingga uchadigan CA-1216 navbatchi ayroplanga chiqish rasmiyatini o'tash hozir boshlandi degan ovoz anglandi.

Şunda qılıb, Nəbi bilən Nurzuba arzusu boyunca Beycandakı ali məktəblərə minəş tayarlığa düşdü. Şurt əhli Nəbi və Gülzuba başlıq 11 balının ali məktəbki ötkərliyini təbrikləb, qatlı ziyafət ötküzdü. Nəbi Nurzubadın 13 gün burun paytaxtki qarab yol aldı. Bir qısım kişilər Nəbini çay içküzüb qoyğan Nurzubanı taşlab kətdi edib söz çöçək qılışqan bolsumu, olanın iradəsi çın idi. Ondaqda Nəbi bilən Gülzubanın Beycandakı günləri qandaq bulduğandı. Ola qızıqsanla, deyiqtınla davamlıq Ədiki Radio Jorno proqramımızı ornaşdırılığan Rozu Gülbayının Arzu Üçün namlı povistinin davamı da bolsun.

Radio anlıqıcı dostlar, MD Can Eyniki programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepa qaylı. Kuvat içimliklərinin əks təsir barmı? Bugün müşk yaqıdki qızqarlıq bilimlərini sözləb berimən. Su pürküydüğən dərək dəb anlıqamadınız. Qurqaqlışış yığındiki səlliki digən nimə? Siz kündüzdümü müqdəmsiz. Xoş qadalik dostlar, tüəndəmimiz birlikdə bugünki cihan sayətimizdə başlayıdəmdik. Qadirlik dostlar, quvvət içimliklərinin əks təsiri varmı? Quvvət içimliklərinin təmi özgəcə nəyidə içişlik, bunu adam asalı köpücü alıdı. Hətta bəzilər onu adətki içimlik dəb qarab, kofein və şəkərini ziyadə köp qəbul qılıb alıdı. Aldı bilən, kofein

Qadirlik dostlar, dəldərəxlə yer şəhərdə nəyət mühim orunda oturudu. Çünki nurğun vaxtlarda biz dəldərəxlə təminləyən oksigenqə ehtiyaclıq bulumuz. Onundan başqa yenə nurğun alaydı dərəxlə bə. Ola bəlkim şücəyinin mühiti səbəbidin alaydı şəkildə üsb çıxan buluşu mümkün. Amma dünyadaki super gedigən dərəx həqiqətən adamın əxliqi sığmaydı. Həm də onun suyu nəçə 10 yılqıcə toxtab baxmağan bulub, ondaqda bu su zadı qayərdin gəlgəndi. Həmimiz ki, məlum ki, dəldərəxlə uzun yaşayalaydı. Şun olanın yərşərdik rolu eyni dayın mıyım? Şun olan bir vaqtda dünya deyənin nurğun qalitə dərəxlə bə. Məsələn, dünyada bir tüp dərəx su pürküşünü bölüdü. Bu iş nəçə 10 yıl cəriyəndə toxtab baxmağan. Onun odaki su zadı qayərdin gəlgən. Bu dərəx Estoniyanın Adeliyədiki deniz sayılığı caylaşqan. Əməliyyətdə bulanı alınan vaxt adamın əxli yetməkdi. Çünki dərəxlərinin əmrisi qatlı qalətdə məvcud bulub durudu. Onun üstəlik, onların içindəki ozuqluq toşu qurulması intayın ehtiyatçan. Şuna bu dərəx qandaq qılıb su pürküyələydi. Onun üstəlik, sonun qayardın kəgərlikini o, heç kim bilməkdiğən bulub, bu acayip mənzərə nurğun kişilərinin dextini tartıqan. Bu dərəxnin asası qolunun çox qısmıdan izcil su etilib çıxıb, xudu bir kiçik bulaq gözgü oxşaş, tört

Her vakit, her cayda uxlayman deble uxlayalgalıq, ihtimal uyqusuzluğu giriptar bolğan nurgun bimarının həvisini qozguşu mümkün. Ama mügdek bisipli yurduğan adamlarının derdige kim idudu? Mügdek bisipli yurduğan alet kişilerinin deyiktini qozgumağışqa köpünce hallarda 10-20 yıl keyni güsürlüp davalanışı mümkün. 22. sentabr Dünya Tutqaqlıq Uyqu Günü. Bugün dövdümüzde 700 min bimar var bu xil mügdek kesili bilen tonuşup çıkımız. Kesellik alametinin eğir yenikliği oxşumaydı. Yaş ösmürlerde köp uçuraydı. Amdala tuluqsız otur mektepke çıkan bir oxuci dərs başlansıl oxuladı. Külsülü yıkılıp düştü. Ögün iş neticisi tövələb getdi. Bu, oruluq mu ya ki kesellik mu? Qavul bir yaş abdumobil aydavi deyip turup-turup mügdep gelip katnaş vaqası uçurgılı tas kaldı. Bir otur yaşlıq adam başkalar bilen paranlaşı bitip tuyuqsız uyqus gelip gepni mu uçuqılanmadı. Hatta xorek tartıp getdi. Bundaq oğaysız ehvallar zadı qandaq işdu. Əməliyyətdə kişilərinin beşini qatırıvatqan bu kesel bir xil az uçuraydıqan, astı xarakterlik uyqunun tosqılığı uçuraş kesili bulub, tutqaqlıq uyqu kesili dəp atılıdı. Bu xil keselinin qozqılış nisbiti naidu tüvən bulub, hər 2000 adam içidi pəqat bir adamla bu keselgi qırıptar boludu. Bütün dünyada təxminən 3 milyon tutqaqlıq uyqu kesilgi qırıptar bolğıcı var. Cüngodiki tutqaqlıq uyqu kesilgi qırıptar bolğıcı təxminən 700 min bulub, bütün dünyada 4-dən 1-ni yılaydı. Her bir tutqaqlıq uyqu kesilinin işbadisi oxşumaydı. Bəzilərinin kininkilik işbadisi naidi yenik bulub, pəqat kündizi yenik müqdəb qalıdı. Azıraq uxluvasılı yaxşılındı. Bu bimarlar köp hallarda doktorga görünmeydi. Bəzi bimarlarının bolsa kesellik alameti naidi eğir bulup, turmuş, ügünüş, xizmetki her qaysı tərəflərge eğir təsir yetküzüdü. Tutqaqlıq uyqu kesilinin 100 berdiğin yuqur bəlisi 8 yaşdan 15 yaş kıçı bulup, təxminən 3-dən 2 kısım bimarda 7 yaş ətrafıdlı kesellik qozğuludu. Kesellik 100 berdiğin 2-ci xil yuqur bəllə təxminən 40 yaşdan keyin buludu. Ən kiçik kesel qozğulu şeşi 3 yaş, ən çoğun kesel qozğulu şeşi 70 yaş. Tutqaqlıq uyqu kesilinin qozğılış nisbiti tövən, kesellik alamətlərinin arasında pərq çoğun bolğaşqa, amının bu kesellge bolğan tonuşu yetersiz. Şoğa balılıq, ösmürlük məzgilədə kesel bolğan nurğun bimarlar vaxtıda diagnoz qoyub davalın almaydı. Çatalının tatqiqat xəbəriga əsaslanğanda tutqaqlıq uyqu kesili qozğalğandan tartıb iniq diagnoz qoyulğanğa qədər otur hesab bilan 8 yıldan 22 yılğıçı keçkidi ekan. Balalar yaş ösmərlərgə nisbətən aytqanda bu yaş bilim iliş və mecaz xarakter taraqqiyatidagi aşqışlıq məzgili bulub, əgər vaxtıda diagnoz qoyulmasa yoki davalanmasa bemarın hayatına gayet zor təsir göstərdi. Bu xil kesalın mundaq 5 çoğ əsas alamıdı bar. Uyqu kesili addi emas. Tutqaqlıq uyqu kesilini 1880-ci ili fransiyalik doktor aldı bilen bayqağan. Bu kesel bilen bolğan tonuşunun çoğunqırlışıqı əgişib, kişiler ən axırda tutqaqlıq uyqu kesilinin 5 çoğ yadroluq kesellik alamətini yekünləb çıqqan. Bu 5 birləşmə alamət dəp matalıdı. Kündüzi uyquğı ziyade beriliş. Bu tutqaqlıq uyqu kesildi ən köp yüz berdiğin kesellik alamətı bulub, həmi bimarda 100% digide kör oldu. Bu, tuyuqsuz yüz berdiğin, çıdığılı bolmaydıgan uyqunun qozğılışı bulup işbadılındı. Bəzdə, mağanda, tamak yegəndə, yaki paranlaşqandımı körülüşü mümkün. Taşqı muhitinin qıdıqlış tüvəlligəndə, məsələn, televizor körgəndə, kitap körgəndə, yaki jığın aşqanda teximi asan qozğuludu. Bu vaqtı bir uxluvasa, köp ballarda zihni küçə əsigi kəlgəndə kis qılıdı oyu, likin uzun davamlaşmaydı. Tuyuqsuz, halsızlanıp, yıkılıp getiş. Qatlıq külgendin kiyin, ya ki küşlük hissiyatının qıdıqlıştın kiyin, bütün bədən mağdursızlanıp, bimar yıkılıp düşüdü, ya ki olturup qalıdı. Bu, putkol muskulunun keriliş küçünün qısmen, ya ki pütünlək yokuluştın kelip çıxıdı. Gerçi davamlışış vaxtına aitli qısqı bulsumu, likin qozğalğanda yıkılıp getiş qaypı buludu. Balılardaki tosatın halsızlanıp, yıkılıp qılış alamətleri köpallarda tipik bolmaydı. Adette baş igiş, tılını çıxırış, çırayış partisi bir normal buluş görüldü. Bu xil halsızlanışdan vaxtı daim bir neçə sekunddan bir neçə minut qışı buludu. Xiyali tuyğu payda buluş. Adətdə tunuş adamın simasını körüş, tunuş avazını anlaş, ya ki birisi sılığandak tuyğunun payda buluşunu körüstüdü. Bu xil tuyğu rast təklif edingəşkə daim tüş bilən reallıqını pərq etəlməydiğən qılıp qoydu. Köpincə, əmdili uyquğı kirgən, ya ki uyqudan əmdi oyğanğan vaxtı yüz berudu. Şundaqla tüşlük uyqu vaxtıdı mı yüz berudu. Uyqu palaşlıqı. Uyqu palaşlıqı bimarları uyqudan oyğanğanda bədəni besilip gelip, midirli almaydıgandek bulup qalıdı. Keselik qozğalğanda bimarının eni oyğaq buludu, həm də ətraptik şəyirlərini yes qılalaydı. Lekin hərkət qılalmaydı, ya ki gəp qılamaydı. Başqalar iştirip qoysla, naidi tezli əsliqə gelidi. Bu xil əhval nəçə sekunddan nəçə minutqıçı davamlı içidi. Kesel qozğalğanda qorqunuş yes qalıdı. Normal adamlarda mı bu xil əhval körüldü. Lekin tutqaqlıq uyqu kesilgi giriptar bolğan bimarlarda naidi köp körüldü.
Kecilik uykusunun kalaymaqallışımı bimarının kesel görsətkendiki asaslıq şikayetinin biri bulup, asaslıq alametleri uxluğanda bir aram buluş, köp düşkürüş, asan uyğunuş, uyğangan dinkin qayt uxluş qiyin buluş, onundan başqa yana dəvriylik putqol hərkətliniş və köz alması tez hərkətlendiğen uyku məzgildiki hərkəti bir normal buluş qatarlıqlar. Bunundan başqa nurgun tutqaqlıq uyqu kesilgi giriptar bolğan bimarlar diyenə bədən yığırlığı eşip ketiş, cinsi iqtidarı boldur yetiliş, ruhi tosalğuğu uçuraş, biliş iqtidarı ziyan uçuraş qatarlıq başqa kelinkilik alamətlər körüldü. Suallağı cevap berip yıqın, 10 numırdın eşip kese doktorğu körünün. Əgər sizdə yuqurqı kesəlik alamətləri bolsa, sual qağızga cevap veriş arqılıq sınav baxsanız boldu. Uyqu xumarlıq mıqtari cədveli kelinkidə daim işiltildiğən təkşürüş cədveli bulub, sınaqı qatnaşqıçılar oxşaş bolmağan muhitki mügdəş arzusağa qarta öz-özünü bahalaydı. Umumi numarı 24 numar. 10 numardan yuqur bolsa, uyqu xumarlıq boludu. Yaqınki bir aylıq əhvalınızga asasən, hər bir sualdiki sizgə ən maskildiğən bir əhvalını tanlaq. Numar qoyuş ölçümə mundaq. Müqdümüsünüz, ya ki bək yenik müqdüsünüz, 0 numar. Yani numarı bəmsiniz mi buludu? Bəzdi müqdəb qalsınız, 1 numar. Daim müqdəb qalsınız, 2 numar. Köpünçü vaqtta, ya ki hər qandaq vaqtta müqdəb qalsınız, 3 numar. Onun başqana, oltırıp kitab jurnal oqığanda, televizor ya ki kompüterga qarğanda, amivi sorunda midirlimay oltırğanda, avtomobilda səpərgi çıxıb bir saatdan aşqanda, şarait yar berib tüşdən kiyin yetib aramağanda, oltırıp başqalar bilan paranglaşqanda, tüşlük tamaqdan kiyin yetib aramağanda, yolda avtomobil tosılıp qalğanda, avtomobil toxtığan bir neçə minut içində degendek yuqarqı muşa əhvallardan mügdüsünüz mü? Hər bir əhvalğa bir nömr qoyun. Qoyulğan nömr 10 nömrdən yuqur boğanlarının vaqtıda doktorxananın uyqu bölümü yoki nerva içki kesəlliklər bölümüdəki uyqu doktorğa verib kesəl görüşüşünü, ölçəmli köp yolluq uyqunu ölçəb təkşürüşünü, köp qitim kiçik uyqunun yoşurun məzgil təcrübəsini qəbul qilishini tavsiya qılamız. Toğru diagnoz qoyuş və fərqləndirib diagnoz qoyuş üçün bəzi bimarlar tunçı qitim kesəl görsətkəndə yana yadro magnetlik rezonans Miyin təkşürüşü, elektroensefalograma, bəl umurtqısını punksiya qılıb, miyin suyuqlıqı iştaha elementini təkşürüş və tutqaqlıq uyqu kesilgi münasətlik asan yoxumlandıqan genli təkşürüşünü özçüge alıdıqan yürüşlük təkşürüşlərini qilişi gerek. Bu təkşürüşlər tutqaqlıq uyqu kesilgi diagnoz qoyuşunun toğırlıqını yuqur kötürüşki yardan berdi. Növətdə köp qitimliq kiçik uyqunun yoşurun məzgili təcrübəsi və miyin suyuqlıqı iştaha elementini təkşürüş, yanıla tutqaqlıq uyqu kesilgi diagnoz qoyuşda qımmətki igə mühim təkşürüş usulü dəb etirab qılındı. Uyqu xumarlıqını yoxdışda, doğru yeşdən başqa turmuş adətini tanışışma naidi mühim. Tutqaqlıq uyqu kesildi deyxey kesəlik səbəbəgə qarıda davalaş oturgu çıxmadı. Barlıq davalaş asaslıqı tutqaqlıq uyqu kesilinin turmuşqa ən çox təsir görsətkən bir qanç tərəflərgə qartılğan bulub, doğru bilən davalaş və doğrusuz davalaş növçü qalıdı. Doğru bilən davalaş asaslıqı işki çox türgü bölünüdü. Biri, kündüzdiki uyqu xumarlıqını davalaydıqan doğrular, asaslıqı ruhunu urğutadıqan doğrular, məsələn, modafini, telorison, piprat qatarlıq. Yana çataldagi yemeklik doğru nazarat başqurish idarasining tasdiqidan o'tgan ba'zi yangi tipdagi uyg'unishni ilgari surtadigan dorilar. Yana biri tuyuqsiz yiqilib tushish, uyqu palashligi va uxlashdan burunqi xiyoliy tuyg'uni davolaydigan dorilar bo'lib, asosiyki venlafasin, xloromipamin qatorliq xomushlikka qarshi dorilarni o'z ichiga oladi. Bu dorilarni uyqu mutaxassislarining yetakchiligida ishlatish hamda qaralik qayta tekshirish kerak. Doğrusuz davalanğan bimarlarının aktiv psixikisi davalaşqın maslişti intayn muyum rol oynaydı. Ondaqda konkret qanda qilish kerek. Aldı bilen, kündülük turmuş adetini özgərdişdən başlaş kerek. Məsələn, keçidi yetərlik uxlaşqı kapalatlı qiliş. Çüşlük uyqunu qanuniyetlik orulaşdırış arqılıq, kündüzlük uyqunu azaytış. Araq taşlaş, tamaki taşlaş, yuqur karbon su birikmeleri türdeki yeməkliklərini ziyad yeyişdən saxlanış, avtomobilləydəş, yuqur boşluq və su astıda məşğulat qilişdən saxlanış, ümit var pozisiyini saxlaş, özünü kəmistiş, ya ki xamışlıq keyfiyyəti mövcud bolğanda, vaxtıda psixikilik yardım, ya ki davalaşını izləş gerek. Bək ayacanlıb getib, tuyuqsız yıqılıb getişdən saxlanış gerek. Yaş ösmür bimarlarına nisbətən ata-anılar və oxutqıçılar kündüzlük uyqu xumarlıq və tuyuqsız yıqılıb getişdən kesəlik şifatçı kəlgini tunub yetişi. Həm də bunu düşünüşü. Yaş ösmür bimarlarının psixika qurulışı və uzaq müddətli kesəlik başqurışıqı yardan verişi gerek. Şunu bilən bir vaqtda bimar montizm uyqu ambulatoriyası gibirib doğru bilən davalanışı gerek. Növətdə tutqaqlıq uyqu kesilini davalaşdan nəyət zor ilgirləşləmi boldu. Onundan başqa, gen, qol hüceyri arqılıq davalaş və iştiha elminti aktiplaş, yanıla təcrübə və tədqiqat basqışı durmaqda. Şunun işinimiz ki, uzaq ötmək, texmi köp doğrular kelinkidə işiltilib, tutqaqlıq uyqu kesilgi qırıplar bolğan bimarlarga xoş xəbər yetib gelib, bimarlarga zihni küçü urğub durduğan bir günni qayt eskildurudu.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saxlığan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzuş səhəblik əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzuş səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mü bir tamçı su?
4: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərini soğurman.
5: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: Avtomatik çekip seriş üskünüsü arkalık zakaz talıştık NATO'ru rekabetliş kılmışı cazalandı. Düğende muhbirimiz Pezilet Arçılan bu vakti sözle periyodu.
1: Avtomatik çekip seriş üskünüsü arkalık zakaz talıştık NATO'ru rekabetliş kılmışı cazalandı. Ali Xalıq Sot Məhkəməsi yakında Xalıq Sot Məhkəmələrinin 2026 yılı NATO'ru rekabetke karşı duruşu dair 9 tipik dilo misalını elan kıldı. Bunun biri, avtomatik çekip seriş üskünüsü məhsulatıdan paydalanıp, zakaz talışışta SUPA'nın adil rekabet tertibiye buzğunçılık kılışı çetişlik bulup, SUPA iqtisadının sağlam, qeliplaşqan tərəqiyyatını qoğdaşda ülgülük əhmiyyətke ige. Məlum pən texniki şirkəti Qatarlıq 3 şirkət, məlum tamaq toşuş supsi həm məlum amma hödigərlik supsinin ticaret asası gəvdisi idi. 2024-cü ildən başlap bu 3 şirkət arqa-arqadan köp miqdardakı ərz şikayətini tapşırıb olğan bulub, bir qısım sırtdan tamaq toşuğucularının avtomatik çekip seyriş üskünüsünü işlətib, məlum amma hödigərlik supsi da zakaz talaşqalıqı inkas qılınğan. 3 şirkət təkşürüş arqalıq, bu elektron şirketinin məlum elektronluq soğudu supsi da 2 dükkan içib, sırtqa avtomatik çekip seyriş üskünüsü məhsulatını satqalıqı. Həm bu məhsulatını işiltiş dərisdiki sınını elan qılqalıqını bayqıdı. Dərisdikdə sırtın tamaq toşuğucular alaqadar üskününü bu amma hödigərlik supsi əb detalıqa ulaşqa yetəkçilik qılınğan bulub, buyruq təsdiq qilish arqalıq yan telefon ekranına qol təkizməymu tez sürətli zakaz yığılaş, avtomatik zakaz talışışını işqa aşırğılı boluduğan bulub, zakaz talışış sürəti adətdiki qol bilən məşğulat qilishdən xeylalı tez boludikən. Statistiki qılınışcə bu avtomatik çekiş seriş üskünüsü məhsulatının umumi setiliş summası nəç milyon yuanga yetkən. Üç şirkət məlum elektron şirkəti yolğu qoyğan yuqurqi hərəkətdən natoğru rəqabət şəkillənidu deyə qarab sot məhkəməsinə dəva qılğan. Guangdong ölkəsi Guangzhou şəhəri Huangpu rayonlu xalq sot məhkəməsi birinci sotda mündə qarıdı. Bu elektron şirkəti işləb çıxarğan satqan deyiloğu çetişlik avtomatik çekip seriş üskünüsü məhsulatı texnikilik vasitə arqılıq SUPA'nın məşğulat qaydısından özünü qaçırıb, SUPA'nın əslidiki zakaz əvətiş logikisiga bivasitə zərbə verib, tənşəb hesablaş usulunun normal yürüşüşügə qaşılı qılıb, SUPA'nın zakaz təqsimat mexanizminin işləməz bulub qelişini kəltürüb çıxırıb, SUPA'nın normal ticaret paliyidiga mahiyyətlik tosqulluq qılışını şəkilləndirgən. Şunun bilən billə, deyiloğu çetişlik avtomatik çekip seriş üskünüsü məhsulatını işildədiğən tamaq toşuğucular texniki vasitəsigi tayınıb, əla süpətlik, yuqri payda alıdığan zakaz talonunu aldın talışıb igiləb, tamaq toşuğucular arasındaki adil rəqabətləşiş, əmgəkki qarab, həq ilişdə kəsib ekologiyasını buzğunçılıqı uçuratqan. Bu qılmış bəlgilimiyə uyğun, tamaq toşuğucularının zakaz talonuna erişiş pürstünün zor dərəcədə azıyıb getişini bivasitə kəltürüb çıxırıb, əmgək paydısı namuapıq qısılışqı uçurab, bəlgilimiyə uyğun kən tamaq toşuğucularının qanunluq hüquq mənbəti və kəsib bilən şoğulunuş aktiplikiga ziyan yetkizgən. Huangpu rayonlu xalq sot məhkəməsi mündaq bildirdi. Bəlgilimiyə xilapalda zakaz talaşqandın kiyin zakaz taloni əməldən qiliş, yetkizüş keçikdürülüş, yetkizüş liniyası muvaffaq bolmasıq qatarlıq məsillər asallı görülüdü. Yana zakaz yetkizüş qalay miqan buluş, vədigi əməl qiliş xeymxətri işib getişini kəltürüb çıxırıb, sodigərlərinin zakaz çıxırış, yetkizüş obrot önümünü tövəllətib, istimalçılarının səlbi baha verişini kəltürüb çıxırıb, istimalçılar həm supuqı kırıb orulaşqan sodigərlərinin qanunlu hüquq mənbətdiyə ziyan yetkizudu. Sot məhkəməsi bu elektron şirkətini məlum pəntexniki şirkəti qatarlıqlarına 3 milyon yuan töləşkə hüküm qıldı. Bu birinci sot hükümü küşkə igib oldu.

qismi yarlangan həm ta tuqalgan. Bu hadisədə cavabkarlıqni kim üstüge alıdı? Yaqında Tarbağatay vilayetlik oturxalıq sot məhkəmisi bu diloni sot qılıb ayaqlaşdırdı. 2024-cü yili 10-cu ayının bir günü 4 yaşlıq Yanhua Çöçək şəhirdəki məlum balılar baxçısıda hacet qılıb atqanda yıqılıb yarlangan. Bu balılar baxçısının oxutqucusu Yanhuanı doktorxanığa elib berib, davalanış xıraciti üçün 2000 yuandan artıq pul töləb durğan. Yanhuanın vəsiyisi bahalaş aparatıqa meyibliğini bahalaşını öz aldığa havalı qılğan. Nəticədə 10-cu dərəcəlik meyib dəb bekitilgən. 2025-ci yili 9-cu ayda Yanhuanın vəsiyisi bu balılar baxçısı həm o suğurtulatqan suğurta şirkəti üstüdün Çöçək şəhərlik xalıq sot məhkəmisiga dəva qılıb, balılar baxçısının davalanış xıraciti qatarlıqlar üçün 100 min yuandan artıq tölən verişini tələb qılğan. Dəva cəryanında balılar baxçısı sot məhkəmisiga Yanhuanın meyibliğini qaytadan bahalatışını iltimas qıldı. Bu balılar baxçısının məsuliyyəti mundaq bildirdi. Hadisinin yüz berişi Yanhuanın özdeki körüş kuvveti aciz buluş bile münasuvetlik. Balılar baxçısının cevapkarlıqını yenikletiş gerek. Sot məhkəmisi havalı kılgan bahalaş aparatı, bahalaş arqılıq Yanhuanın 10-cu dərəcəlik meyib işgəlikini müayyənləşdirdi. Bu bahalaş aparatı Yanhuanın körüş kuvvetinin aciz buluşu taşqi zəximlinişini kəltürüp çıxarğan səbəb əməz dəb qarıdı. Sot məhkəmisinin təşürüb inixlişcə, bu balılar baxçısı bu suğurtu şirketiga məktəb tərəb cavabkarlıq suğurtusuğa suğurtulatqan bolub, hadisə suğurtu müddəti işçidə yüzbərgən. Bu suğurtada hər bir adamın ölüş, yarlanış, cavabkarlıq çeki 750 min yuan, ruhi ziyan cavabkarlıqı çeki 70 min yuan bolub, bu qıtımqı hadisinin töləm somusunu toluq qaplay alaydı. Sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1199-cu maddəsi də mundaq bəlgilənən. Əxtələb hərəkət iqtidarı yoxlar, balılar baxçısı, məktəb ya ki başqa maarif aparatı da oquvatqan, turmuş keçiratqan məzgildə cismani ziyanğı uçursa, şu balılar baxçısı, məktəb ya ki başqa maarif aparatı hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstüge elişi kerek. Lekin tərbiyyələş, başquruş məsuliyyətini ada qılğanlığını ispatlab verəliyənləri hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstüge almaydı. Bu diloda Yanhua Əxtələb hərəkət iqtidarı yoxlarğa təvə bulub, balılar baxçısının onunğu qarda ən yuxarı ölçəm boyunca tərbiyyələş, başquruş həm bixətərlikini qoğdaş məcburiyyəti var. Hacetxana balılar baxçısıdaki yuxarı xeyim xətərlik rayonu təvə bulub, balılar baxçısı tərəb hacetxana əsləhəleri həm teyilişdən saxlanış, balılarının hacet qılışını qoğdaş tədbirlərinin bixətərlik ölçümüge yetkəlikini dəlil ispat körüstüb ispatlab verilmədi. Hadisi yüzbərgəndə uqutqıcı gərçə nəx meydandı bolsumu, yanıla balının yıqılıb yarlanışdək ziyallıq aqıvətdən saxlanılmıqan. Şuna balılar baxçısı tərəbinin başqoruş məsuliyyətini ada qılğanlıqı toğırsıdı ki, axlaş səbəbi put tərəb turalmaydı. Hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstüge elişi kerek. Bu balılar baxçısı oturğu qoyğan Yanhuanın körüş kuvveti aciz buluşu alaydı bədən sapasıqı təbə. Cavabkarlıqını keçirim qılış kerek deyən axlaş pikriyi qarda sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Ədiliyyəlik bahalaş aparatı 10-cu dərəcəlik meyibliknin bu qıtımqı taşqi zəximlinişdən kilib çıqqalıqını aydınlaşdırdı. Bu, balılar baxçısı ziyanğı qarda cavabkarlıqını üstüge elişi kerek. Cavabkarlıq nisbitini ayrış doğrusu da sot məhkəmisi mundaqqarıdı. Balılar baxçısı tərəbinin hadisidin burunqi bixətərlikə kapalatlıq qılış məcburiyyətini toluq ada qılmazdıqı hadisi yüzberişinin asaslıq səbəbi. Ziyallıq aqibətki qarda barlıq cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Hadisi yüzbərgəndin keyin balılar baxçısı tərəbinin vaxtıda doktorxanığa apırıb, aili başlıqıqa uxturuş qılıb, qutquzuş, yardım veriş tədbirlərini paal qolunub, ziyanının kengiyib keçişidin ünümlük saxlanğalıqını közlü tutub, əhvalıqı qarab balılar baxçısının cavabkarlıqı 10% yenikledilidu. Sot məhkəmisi əməliyyatki birləşdirib, türlük muvaffıq ziyanının cəmi 90 min yuandan aşıdığalıqını bekitdi. Suğurta töləm cavabkarlıqı toğırsa da sot məhkəmisi diloğu çetişlik hadisini balılar baxçısı tərəb cavabkarlıq suğurtısı töləm dairisiyə kırıdı. Məlum suğurta şirkəti suğurta çeki işçidə balılar baxçısı tərəbinin 90% cavabkarlıq nisbiti boyunca töləm cavabkarlıqını üstüge edişi kerek deb

bekitti. Bu balalar bağçısı və soğurta şirketi qayıl bolmay, Tarbağatay vilayetlik otur xalq sot məhkimisigə narazılıq ərzi sundi. İkinci sot qılıqçı sot məhkimisinin riyasetçilikidə üç tərəb kilişiş hasıl qılıb, bu soğurta şirketi Yanhuağa bir qatımdıla 70 milyondan artıq köləm tölədi.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

Mahiyetlik asli sort tüzümünü ornatışta. Əsli sort hukuklarının icazetini iliş, hem de belgilik paydının bəhriman buluşunu küçüşüş tələb kılınıdı. Yakında yezi ilgiliki, yezi ministerliki akbarat ilan kılış yığını açtı. Yezi ilgiliki, yezi ministerliki uruhçılık başkuruş məhkəmisinin maun başlığı. Ministerlik ösümlük yeni sortunu qoğdaş işxanısının maun müdiri Yan Xayşın mahiyyətlik asili sort tüzümü toğrusu da muhbirlarının sualıqı cevap verdi. Yan Xayşın mındaq dedi. Mahiyyətlik asili sortunun uruq kanununda uçuk iniqlimisi var. O iktidai sortunun mahiyyətlik asili ya ki şu iktidai sortunun mahiyyətlik asili sortunun hasıl bolğan sortunu körüstüdü. O iktidai sort bilen roşan pərqlanıdı. Hem de hasili keltirip çıkargan xüsusiyet pərqi bolğandın sır. İktidai sort gen tipi ya ki gen tipinin bir kişinin hasıl bolğan asasi xüsusiyet cihette iktidai sort bilen oxşaş boludu. Kanunda naiti ihtiyatçan bayan kılıngan. Ama bak kılıp etkanda. Mahiyyetlik asili sort əsildeki sort ne zinnetler, yaxşılaş arkılık tallap yetiştirilgen yeni sort bulup. Əsildeki sort bilen seliştirganda, pekat ayrım xüsusiyeti dila özgürüş boludu. Meselen, bir şal sorti ə bulup, umumi ifadesi yaxşı. Ama onun şal vabasığa takabül turuş iktidarı aciz. Başka sort yetiştirgüçiler şu ə sort ne tüzəştürüp ve yaxşıla. Onun şal vabasığa takabül turuş iktidarını yukarı götürdü. Ama başka xüsusiyetleri əsildeki sort bilen oxşaş. Bu xil əhvalda, bir sort ə sortunun mahiyyətlik asili sortu hesablanıdı. Demek, mahiyyətlik asili sort asaslıqı başqıla yetiştirgen sort asasıdı tüzəştürüb. Yaxşılab yetiştirilgen yeni sort hesablanıdı. Köpçilikki məlum ki, ziraət sortini yetiştiriş intayın cəpalıq iş. Bir yeni sortini yetiştiriş üçün adətdə 8 yıldın 10 yılgıcı vaqt getirdi. Sort yetiştiriş vaxtı naiti uzun bulup, zor miqdardaki tədqiq kılıp, içiş silinmisiga ihtiyaclıq. Bununla sort yetiştirgüçilərinin köp yıllık yenilik yaratış emgek neticileri mücessemlengen. Eğer başkala bir iktidai sortini azraq zinnetləb yaxşılısa, bir vasitə tavarlaştırıp kenaysa, iktidai sort yetiştirgüçinin yenilik yaratış köpüsünü gevdiləndirmisə, münasib paydadan bəhriman bolmasa, vaqt uzargan siri kim o iktidai yenilik yaratış bilen şoğullanıb, iktidai sortini yetiştirişini xalaydı. Mahiyyətlik asili sort tüzümünü ornatışta. Mahiyyətlik asili sortini tavarlaştırıp kenaytıştın ildiri. Əsli sort hukuklarının icazetini iliş, hem de belgilik paydadan bəhriman buluşunu küçüşüş tələb kılınıdı. Bunundaki məqsəd yaxşılanğan sort yetiştirgücü bilen əsli sort hukukları otursa da kanun kapalitigi ige mənpəttin tən bəhriman buluş mexanizmi ornatıb. Əsli sort hukuklarının hukuk mənpəttigi bolğan hürmətini gevdiləndirişdən ibarət sort yetiştirişdə dəsləbki yenilik yartışqa teximi yaxşı ilham veriş kerek. Yezi ilgiliki, yezi ministerliki uruqçılıq başquruş məhkəmisinin başlıqı. Ministerlik ösümlük yeni sortunu qoğdaş işxanısının müdiri Liu Lihua mahiyyətlik asili sort tüzümünün oğuşluq yolu koyuluşuqı kapalet tıkılış məsəlisi uğursu da Vekalla gezdi tarat kullarının muhbirlerinin sualıqı cevap verdi. Liu Lihua mındaqdaydı. Mahiyyətlik asili sort tüzümü kəsb sahası dikilə köp yılladın buyan arzu kılıp gelip atkan. Sort yetiştirişdə Dəsləbki yenilik yartışqı ilham berişdə mühim rol oynaydıqan mühim tüzüm layihəsi. Yaxşı tüzümünün aşqıçı yaxşı əmliləşdiriş, yaxşı yolu qoyuşda. Mahiyyətlik asili sort tüzümünün əmliləşigə həqiqi kapalətli qılış üçün yezi ilgiliki. Yeza kənd ministerliki bir qançı cəhətdiki xizmətini noqtuluq qanat yaydırıdı. Birincidən, tüzümünü təşviq qılış və izcillaşdırışını küçəytiş kerek. Bugünkü künde Tunci Türküm'deki yolu koyuş, mundaridisi ve hüküm kılış görsetmesi ilan kılındı. Keyinki kademde mektep, karxana, baza. İlgirleş yığını, katarlık, kanun savatlarını umumlaştırış pahaliyeti kanat yaydırılıb. Memleketlik, uq koş yermenkisi katarlık supulağı tayinib. Penni umumlaştırış,
teşviqat körünmü çastotisi. Zihin sınaş katarlıq teşviqat materialları tarqıtıdı. Mas qadamda tüzümdün məsləhət beriş mülazimeti bilen təminlənidi. Yana taratqula arqılıq mütəxəssislər söhbətini qanat yaydırış. Mütəxəssisləri çöndürüş maqalisi yazışqa təşkilləş qatarlıq şəkillə arqılıq. Bu tüzümlü yolğu qoyuşunun mühim əhmiyyidi. Nöqtılıq məzmuni və yolğu qoyuş təlifi qatarlıqlarını bayan qılıdı. İkincidən, kəsbi cəhətdən tərbiyələşini küçəytiş gerək. Pən tədqiqat, sort yetiştiriş orulları, karxanıla. Uruqçılıq başquruş, tarmaqları qatarlıq subyektlağı yüzlünüb. Köp qatlamlıq, məxsus tərbiyələşini qanat yaydırıb. Uruq yetiştirgücülərgə tüzümlü yolğu qoyuş təlifi. Qaysi işlərini qılğılı boludğanlıqı. Qaysi işlərini qılğılı bolmaydığanlıqını bildiriş. Başquruş tarmaqlarına yolğu qoyuş qaydısını pişik igiləb, qandaq hökm qılış. Qanunni qandaq icra qılışını bildirib, tüzümni həqiqi əməliyləşdiriş kerak. Üçüncü, tirək kapalitini qanat yaydırış kerak. Mahiyyətlik hasili sor tüzümünü yolğu qoyuşunun siyasətçallıqı, texnikiliqi. Kəsbiliki naid küşlük, yezi igiliki, yezi ministerliki bir türkün bahalaş ölçümünü bekitib. Bir türkün bahalaş aparatlarını rətləb, mütəxəssislə ambırı qurub. Qeliblaşdırıb başquruş və texniki cəhətdən qollaş kapalıtını küçəytib, adil həqqanı yolğu qoyuş. Nəticisinin toğra, cəncilik buluşuğa kapalətlik qılıb, tüzümlə həqiqi turğuzudu. 4. Öz qollab bahalaşını küçəytiş gerək. Sahaləni təşürüb tətqiq qılışqı təşkillə. Sork yetiştiriş orulları və karxanılanın fikir təkliflərini kən dairdə anla. Tüzümlün əmil ilişiş əhvalini umumüzlük ilgilə. Tüzümlü yolğu qoyuş ünümü və saxlanğan məsillərini ilmi baxala. Yolğu qoyuş ölçümünü əlalaşdırıb və mükəmməlləşdirib. Tüzümlün maslışçallıqı və məşğulatçallıqını östürüş gerək. Bunundan başqa, uruqçılıq tərəqiyyatının yeni vəziyyəti və kəsb tərəqiyyatının əmili ehtiyacı əsasən. Texnik köp ziraət sortlarını bahalaş texnikisini tətqiq qılıb içiş və ölçəmini tətqiq qılıb yasaşını tezildib. Texnika zapsini yaxşı işlə. Mahiyyətlik hasili sort tüzümünü basqışqı bölüb yolğu qoyuşqa texnika asası salıdıb.

Nesillerini yaşanq allağı kütünüş mərkizgi özgərtdiştin ibarət tip özgərtiş üstüde izdendi. Bun çünkünün şik aldıda kütünüş mülazimeti kılıvatqınıqa 10 netçi yıl boldi. Cinende 20 netçi məhəlli kütünüştürü yolgu koyulgan bulup, bu tür onu heyran kaldırdı. Cinen şəhəri Tiyençau rayonu Bauhua Kotsi 3 Burcek Universal Kütünüş Mülazimet Mərkizinin ticaret sodigiri bun çünkün mündaqdaydı. Bir qəvətlik öylər yıqışlıq. Rahat həm yaxşı. Bu, biznin arzuyumuzdaki bir xil kütünüş əsləhəsi. Koçi başqarması bizni zor dərəcədə qolladı. 100,000 yəngi yıqın kuruluş yardım toluqlaması bərdi. 3 yıldız dərəcəsini bahalıya alısaq, hər yili 100,000 yən toluqlama alalayımız. Həmisi su, top. Yəni baş cəhətdiki yardım toluqlaması bulub, tənlərki zor dərəcədə təvəldədi. Muxtu özgərtilgəndin kiyinki kütünüş mülazimət mərkizidə tosalğısız tutquşni həmmil yerdə uçuratqılı boludıqallıqını. Yenə məxsus tosalğısız münçi səplənggəllikini. Op öçüş sistemisinin mu kütünüş aparatlarının texim yuqır dəridisi boyicə dəridisini östürgəllikini gördü. Biliş qıtıdari tosalğı uçurgan yaşanqallığı qarta məxsus məşq öyü səplənggənidir. Əsildiki balıla aşxanısı əsləhələnin dəridisini östürüş arqılıq yaşanqalla aşxanısı özgərtildi. Bu arqılıq qorudiki yaşanqallarını tamaq bilən təminli gili, həm məhəlligə tamaq qapırıb bərgili boludu. Hazır kütünüş mülazimət mərkizidə 40 tin artı karvat təsis qılınqan bolub. Ticaret başlığınıqa 20 yıl bolğan, köç kırış nisbiti 80% yetkən. Uzun məzgil kütünüdüğən yaşanqallarının salamətlik əhvalıqı asasən 4,000 yəndin 5,000 yəngicə həq ilinudu. Şunun bilən bir vaqtda yeni kündüzlük kütünüş, qısqı müddətlik salamətlikini əsligi kəltürüş. Yaşanqalla aşxanısı öyləgi berib yuyunuşqa yardan beriş. Tamaq apırıb beriş, qatarlıq, köp mənbəlik mülazimət bilən təminləydi. Kişik aldıdaki umumi mənfəətdarlıq şəkildeki yaşanqanda kütünüş, nurğun yaşanqallarını bu yerdə axırqı ömrünü xatırcam ötküzüş imkaniyyətigi iqi qıldı. Boş qıqtıdari itiraz siyasidin başqa, Adəmnin tip özgərtişi oxşaşla kişini təsirləndirdi. İlgiri ballanı qoğdavatqan balıla maarifi bilən şuğullanqıçılarının bir qısmı bu yerdə qelişini talla. Kütülləy yeni kəsbi qımmətini tapdı. Jinan şəhəri Tiyençau rayonu Bauhua Kotsi 3 Burcek Universal Kütünüş Mülazimət Mərkizinin başlığı Can Aydın mındaqdaydı. Mən əsildə bu yəsilinin başlığı idim. Hazır Yaşanqalla sanatoriyasının məsulü, nəhayəti köngüllük işləvatı mən. Mənim rogi halətim burunqıqı asasən oxşaş. Ətrafdaki Yaşanqalla bu yergi kəlsə nəhayəti xatırcam buludu. Jinan şəhəri Tiyençau rayonu Bauhua Kotsi 3 Burcek Universal Yaşanqanda Kütünüş Mülazimət Mərkizinin başlığı yardımcısı Yang Yen mındaqdaydı. Yaşanqallarının zaqısını almaşdırıb veriş, yuyuş, pərviş mahariti, asası davalaş qatarlıq cəhətlərdə nurğun nərsiləni ögünüb aldım. Köpçülük bir niyyətdə həmkarlaşıb, bir yaqıdın baş çıxırıb, asta-asta yuqırğa qaraqmandı. Təminat ildirikidin köp özdi. Bunundan nəhayət razı bolduq. Balılanı çoğlağı özgərtiş vikar turğan yəsillərgə yeni çıxış yolu tepib bəldi. Halbuki, barlıq yəsillərini kütünüş aparatıqı özgərtişinin obyektiv şəraitini hazırlayamaydı. Bəzi cayla teximi köp callandırış yolu üstüdə izdinovatıdı. Şəndon Cinənin Tiyençau rayonuda. Aptapərəs yəsilsi ətrafdiki ahalləgə ən yeni bir qararlıq balı beqiş amüvi paravallıqı dərsxanısını içbədi. Bu cay oxşaş bir meydan həm tövən yaşlıq boğaqla və balılanı beqişqı mülazimət qılıdı. Həm məhəllə ahallərgə yüzünüb, ata bala pənni umumlaşdırış paliyyətini qanat yaydırdı. Bu Tiyençau rayonunun oxuş yeşiqi toşmaqalla Maarifidiki bekar turgan baylıqni jallandırışdiki bir xilsina. Tuğuluş nisbitinin sijil tövəllişinin təsirdə yeqinki 3 yılda. Tiyençau rayonidiki 40 tin artıq, puxravi yəsilinin oquqıcı mənbəsi azayıb getdi.

0: Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Can Eyniki proqramımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepək qaylı. Quvət içimliklərinin əks təsir barmı? Bugün müşik yaqıdki qızqarlıq bilimlərini sözləb verimən. Su pürküydüğən dərək dəb anlıqamadınız. Qurqaqlışış yığındı kesərliki digən nimə? Siz kündüzdüm o müqdəmsiz. Xoş qadılıq dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizdə başlayıdəmdik. Qadirlik dostlar, quvət içimliklərinin əks təsiri barmıdı? Quvət içimliklərinin təmi özgəcə, naidi içişlik. Bunu adam asalı köpüçü valıdı. Hətta bəzilə onu adətki içimlik dəb qarab, kofein və şikərini ziyadə köp qubul qılı valıdı. Aldı bilən, kofeinin miqdarını aşırıb qubul qılı salamətlikə ziyan yetküzüdü. Adam da asalla uyqusuzluq, alaqı zadı buluş, təşvişliniş qatarlıq kisəlik alamətlər körüldü. Yəni adamdə tayini velikçallıq payda qılışı mümkün. Onodun başqa quvət içimliklərini ziyadə köp qəbul qılğanda qan tomur içki postunun iqtidarını özgərtib, ciddi xarakterlik qan tomur içki posti tosqunluğu uçraşını kəltürüb çıxırdı. Ondaqda quvət içimlikini həm adam içisi bolamdı. Gərçə quvət içimliklərini içəş kişilərinin royunu urğusumu, lekin bunu həm adamın içişi təvsiyə qılınmaydı. Tövəndiki 5 xil kişilər miqdarını tixim yaxşı kontrol qılışı kərək. Əgər biyaran bolsa, içməsliki kərək. Hamildarla balim tıvatqalla tupi. Көп сандық қуат ішімдіктерінің түшендірілуі де хамиле ва балның сағламлығына тәсір еткізуштен сақланыш үшін хамилдар аяллар ва балы емтиш мезгілдегілерінің ішішігі болмайды деп ескертілген. Балның ішішігі болмайды деп ескертілген. Балалар, жастар, өсмірлер. Бұл түрдегі кісілердің кофеиннің метаболизм ықтидары нисбетен төмен болып, көп ішіп қойса техим егір зиян еткізеді. Ашқазан ішек кеселігі бемарлары. Кофеин ашқазан кислотасының ажырылышын қыдықлап, биаран болышын келтіріп шығарышы мүмкін. Doğru işçi dağallar. Bəzi doğrularını işçi atan kişilər ən yaxsı öz məyləçi quvət içimliklərini işməsli ki, doktordun məsləti sorab, doğru önümüki təsir yetküzüşdən saxılın işi gerək. Haraq işçi dağallar. Haraq işkəndi quvət içimlikini işməsli gerək. Çünki adam aya calınıb özün məsbub qağalıqını bilməkdi. Şunun bilən tiyxı müköp haraq işçi bilib bədəngi ziyan yetküzüdü.
1: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çoğun təhdid nimə digən temidə toxtalımız.
2: Məncə uruş. İkinci dünya urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Minoch acharchilik. Yer sharda 800 milliondan ortiq odam yana acharchilik ichida turibdi.
4: Vaba va muhit bulg'unishimi nayti qo'rqinchlik.
1: Shundoq. Amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
4: U nima?
1: Tomoq chekish. Tamak çekişini Dünya Seyyid Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi de atığa. Her yıl 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değiliz.
0: Qadirlik dostlar, bugün müşk haqidagi qiziqarlıq bilimlərimi sözləb verimən. Müşkünün mijəzi soğuq, manğan davası çıxamaydı. Kündelik vaxtının 3-dən 2 qismi uxlaş bilə ötüdü. Adətdə, ana müşk 10 xay boludu, dadı müşk, yəni erkek müşk sol xay boludu. Müşk qızıl rəngini pərqləndirəlməydi. Müşk putu arqılıq tələydi. 99% güllük müşkünün həmisi ana müşk. Müşkünün anlaşıqdadarı insanların 4 təsisi toğur gelidi. Müşkünün sonak orini alaydı boğaşka tüsünaydı yumuşak göründü. Müşk her xil avazlarını çıxır alaydı. O çıxır alaydıqan avaz 100 xil qiyidudu. Amma işte taqat 10 xil avaz çıxır alaydı. Kuram qiyetken müşk adam bilen alaqlaşmakçı bulsa miyav miyav diyen avazını çıxırdı. Sphinx müşki dünyadaki bir din bir tüksüz boğan müşk.
6: Anla vatanımlar. Merkezi Halk Radyo Stansisi'nin Uyghurca Radyosu. Her anlayışınızın kıymeti var.

0: Qadirlik dostlar, daldaraqlar yer şərdə nəyət mühim orunda durudu. Çünki nurğun vaxtlarda biz daldaraqla təminləyən oksigenqa ehtiyaclıq bulumuz. Onundan başqa yana nurğun alaydı daraqlar var. Ular bəlkim şu cəyinin mühiti səbəbidin alaydı şəkildə üsb çıxan buluşu mümkün. Amma dünyadaki su pürküdüğən daraq həqiqətən adamın əxliqi sığmaydı. Həm də onun suyu nəçə 10 yılqıcı toxtab baxmağan bulub, ondaqda bu su zadı qayardın gəlgəndi. Həmimiz ki, məlum ki, daldaraqlar uzun yaşayalaydı. Şun olanın yerşərdik rolu eyni dayın mıyım? Şunun bilən bir vaqtda dünya deyəni nurğun qalitə daraqlar var. Məsələn, dünyada bir tüp daraq su pürküşünü bölüdü. Bu iş nəçə 10 yıl cəriyəndə toxtab baxmağan. Onun odaki su zadı qayardın gəlgən. Bu daraq Estoniyanın Adeliyədiki deniz sayılığı caylaşqan. Əməliyyətdə bulanı alğan vaxt adamın əxli yetməkdir. Çünki dərəqlərinin əmrisi qatlıq alətdə məcud bulub durudu. Onun üstəki olanın içindəki ozuqluq toşuq qurulması intayın ehtiyatçan. Şuna bu dərəq qandaq qılıb su pürki yələydi. Onun üstəki sunun qayardın kəgirlikini mu, heç kim bilməkdiğən bulub, bu acayip mənzirə nurğun kişilərinin dextini tartıqan. Bu dərəqnin asasi qolunun çox qısmıdan izcil su etilib çıxıb, xudu bir kiçik bulaq gözgü oxşaş, төрт атрапыны өз пүркіп чыгарган суу орап турду. Бу ажайып манзара şu жайдыки кишилер ва атраптыки кишилердин кызыгышын козгоган. Чүнки дүйнөдө факат мушу бир тип дарахлы мушундай алайды маратка эге. Хам да эч кандай суу манбасынын пайдаланылмаган болуп, факат өзлүгүдөн суу пүркөйдү. Анын үстүгө суу мактарымы аз эмес, үзүлүпмү калмайды. Майлы кургакчылык фасылы яки үлчүлүк фасылы болсун, бу жерден чыгарган суу мактары из жыл мукум. Şuna bəzilər bu yerə gəlib şücəyinin əkvalını təkşürüb, əməliyyətdə şücəyinin alaydı deniz yüzünün igizliki kəltürüb çıxarğan besimnin nacarlıqıdın, tüvən tərəbdiki su iqiminin dərəqnin oturu boşluq qısmıqı besib kirib, andın üstüdiki bir töşüktün edilib çıxarlıqını, qarmaqa dərəq pürkigəndə köründüqalıqını bayqağın. Bu dərəq əmdə ösməydiğandək bulub, oturdiki dərəq olay qısmi uzun müddət iqtib getilgən su iqimi tərpidən ufprap getgən. Onun üstüki nurğun yedi sistemisimi buzgunçılıq ofçırıqan. Amma bu yerdin etilib çıqqan su ətrapdiki ösümlikləgi bəxt yaratqan. Nurğun ösümliklər bu su tərkibigi tayinib baraqsan ösgən. Bunun başqa bu yerdə oltıraqlaşqan kişilərinin bu yerinin su mənbəsigi bolğan muhabbetimi en tayin çonqur. Şuna bu yerə su ağlı kildi qallamı ba. Ola bu yerdən su ilib, qaytıp berib, suni yaxşı bir tərəf qılıb içidi.
1: Qadirlik dostlar, bəzi kişilərdə göz qurğaqlaşıb qalma, yana teri qurğaqlaşış, ağız quruş əlamətləri görüldü. Qışda par bilan təminləngəndən kin, yəki ətiyazda şamal köp çıxanda, bəzi kişilər texmi qurğaq hiss qılıdı. Beijing daşısı 1-ci doktorxanası romatizm immunitet bölümünün müdir vıracı Zhang Juli uzaq məzgillik köz qurğaqlaşış, ağız quruş, burun quruş, qal quruş qatarlıq kesəlik alamətlər doğrusu düşəncə bərdi. Uzaq müddət köz, ağız, burun, qal qurğaqlasa, qurğaqlaşış yığındı kesəlikəgə qırıptar boğan buluşu mümkün. Ondaqda qurğaqlaşış yığındı kesəlik alamət qandaq iş? Qurğaqlaşış yığındı kesəlik alamətləri bir xil sozulma xarakterli kesəl bulub, bədən immunitet sistemisinin qalayım qalışını kəltürüb çıxırdıqan öz bədən immunitet xarakterli kesəlik. İmmunitet sistemisi bütün bədənin arqaç qısımlarda bulub, nisbətən mürəkkəb oludu. Normal əhvalda, immunitet sistemisi xuddi insanlar tinidiki muhafizət tarmıqı oxşaş, bədəndiki əxlət, yəni ölgən hüceyri qatarlıqlarını, ösmə hüceyrisi və virus, bakteriyanı tazlaşqa məsul buludu. İmmunitet sistemisinin ixtidarı qalayma qallaşqan naman, əsildə bədəndə qoğdaş rolunu oynaydıqan muhafizət tarmıqları pərqləndiriş ixtidarını yoxdub, bədəndiki normal əza və hüceyrilərə hücum qıldı. Qurğaqlaşış yığındı kesəlik alaməti manı muşundaq bir xil özbədən immunitetliq kesəllik. Ondaqda qurğaqlaşış yığındı kesəlik alaməti bimarının qandaq kesəlik alamətləri var. Qurğaqlaşış yığındı kesəlik alamətinin ən asaslıq şübadisi qurğaqlaşış bulub, köz qurğaqlaşış, kalpik qurğaqlaşış, burun boşluğu qurğaqlaşış, yutqınca qurğaqlaşış qatarlıq alamətləri boludu. Köz qurğaqlaşışının daim görüldüğən iki xil şübadisi var. Biri, asta-asta köz qurğaqlaşıdı. Yəni biri, təsirli kişilərini görüb təsirləngəndə yaş iqib çıxmaydı. Qurğaqlaşış yığındı kesəlikəgə qırıptar boğan bimarının ağzı qurub ketidi. Bir neçə minut gəp qılğandan kən su içib kalpigini nəmdişi kerek. Qurğaqlaşış yığındı kesəlik alamətidə qurğaqlaşışdan başqa yəni qandaq alamətlər görüldü. Qurğaqlaşış yığındı kesəlik alamətinin tərəqqiyyatı bir qədər yoşurun bulub, bütün bədəndəki hər qaysı əzalarga təsir görsüşü mümkün. Məsələn, öpkəgə təsir qılsa, yenik dərəcədə təsir qılğıcılarda quruq yütəl payda buludu. Eğir dərəcədəki bimarlarda öpkə arlıq maddəsi talalışış kilib çıxışı mümkün. Qan sistemisiga təsir qılsa, qurğaqlaşış yığındı kesəlik alaməti, aqqan hüceyrələrinin sanı azıyış, yaki qan plastinkilər azlaşını kəltürüb çıxırdı. Börəkə təsir qılsa, börəkdə binormal şibadlarını payda qıludu. Məsələn, köp miqdarda aqsıl siyiş qatarlıqlar. Jigərə təsir qılsa, jigər iqtidarının normalsızlığını kəltürüb çıxırışı mümkün. Nervi sistemisiga təsir qılıdı. Bəzi bimarlarda qol uyuşuş, put uyuşuş alamətləri körüldü. Hətta boğumlar işib ağrış, boğum yallığı, muskulla ağrış yəki mağdursuzluğun şəkvalları körüldü. Bunların əmisi, qurqaqlaşı şiğini kesəlik alamətinin nervi sistemisiqi təsir qılğalıqının işbadisi. Terigi təsir qılıb, ziyadə səzgürlük teri kesilini payda qılıdı. Köpüncə putdu yüz berudu. Qurqaqlaşı şiğini kesəlik alaməti bütün bədənin arqaşı sistemlərdə digidək məsli payda qılıb, adam bədnigə ziyan yetküzüdü. Köpçilik çoxun hoşar bolışı kerek. Qurqaqlaşı şiğini kesəlik alaməti qandaq kelib çıxıdı? Qurqaqlaşı şiğini kesəlik alamətinin səbəbi hazırca anca eyni qəməz. Lekin köp yıl tətqiq qilish arqılı bəzi xətərlik amıllar yəki münasibətlik amıllar bayqaldı. Qurqaqlaşı şiğini kesəlik alamətı tövəndiki bir qanç tərəf bilan münasibətlik. Birincisi gen. Qurqaqlaşı şiğini kesəlik alamətinin müəyyən irsiyyətçiliyi buludu. Aile cəmiyyətindəki nurgun kişilər immunitet xarakterli kesəliklərə giriptar buludu. Məsələn, reumatoidlik boğum yallığı, qalqansman bəz kesəliki qatarlıqlar. Cəmiyyət kesəlik tarixi bolsa, qurqaqlaşı şiğindi kesəlik alamətigi giriptar buluş xəvbi bir qədər yuqur buludu. Lekin, çoxum giriptar buluşun atayın. İkincisi virusun yuqumlanış. Ersiyat arqı körünüşü asasında virusun yuqumlanış. Virusun yuqumlanğanda immunitet sistemisi qalay mıqallışıb, qurğaqlışı şiğindi kesəlikə qırıptar buluş xayıp eşib ketudu. Əgər yıqınqı bir məzgildə iğiz, köz qurğaqlışış əkvali körünərli körülsə, davamlışış vaxtı naidi uzun bolsa, su içiş, yemək işməkini dəngşəş, qan şikirini kontrol qılış qatarlıqlar arqılıq mı pəsəkili bulmaydı. Turmuşqa qiyinçilik ilib ketudu. Bu vaqtta doktorqı körünüş kerek. Nurgun bemarlar aldı bilan quloq, burun, kekirda kesallikleri doktorga ko'rindi. Quloq, burun, kekirda kesallikleri doktori munosabatlik tekshirishlarini qilgandan keyin qurg'oqlashish yig'indi kesallik alomati deb gumonlanib, reumatizm immunitet bo'limiga berib tekshirtib, yanimi ilgirilgan holda tekshirishni tavsiya qildi. Reumatizm immunitet bo'limi doktorlari bemorning konkret ahvoliga asosan munosib tekshirish

qılıdı. Məsələn, immunologiyelik təkçürüş arqılıq bəzi özbədəlik antitilani təkçürüb çıxalaydı. Bu, qurğaqlışı şiğindi kesəlikəgi diagnoz qoyuşdiki inqtayn mühim antitila. Qurğaqlışı şiğindi kesəlikə qırıblar boğan 60% bimarda rimatoidlik faktor musbət boludu. Daim rimatoidlik faktorunu təkçürüdü. Onundan başqa yana immunitet şarcı aqsını təkçürüdü. İmmunitet şarcı aqsili kesəlik əhvalının yaxşı yamanlıqıqa, hərkət məzgildə, ya ki hərkət qılmağan məzgildə turğalıqıqa hüküm qılalaydı. Qurğaqlışı şiğindi kesəlik alamətəgi diagnoz qoyuşda kalpuk bezidin trik toqulma ilib təkşürüşmü intayn əhmiyyətlik təkşürüş bolub mikroskopti közətkəndə, əgər qurğaqlışı şiğindi kesəlik alamətə bolsa, işçidə nurğun yalıqlanğan öcərlərinin infiltrasiyalanganligini körgülü buludu. Onun üstəgə bəlgilik sanğı yetişi kərək. Bu, qurğaqlışı şiğindi kesəlik alamətəgi diagnoz qoyuşqa paydalıq. Qurğaqlışı şiğindi kesəlik alamətini qandaq davalaş kerek. Bu xil kesəlik alamətə bir xil sozulma xarakterlik, bütün bədəllik kesəlik bulub, hər bir bimarının alamətə oxşaş bulmaydı. Davalaşda hər bir bimarının konkret əhvalıqa asasən, davalaş usulunu tallab, yəkki davalaş qılış kerek. Qurğaqlışı şiğindi kesəlik alamətə bimarları, məsələn, fəqat köz, eğiz qurğaqlışış bolsa, köz qurğaqlaşqanda sünni köz işi timitişqi buludu. Көз құрғанда азырақтың темітіп тұрыш керек. Бұндақ болғанда көз құрғақлашмайды. Еғіз құрғақлашқанда сүнне шөлге арқылық даваласы болуды. Яна баш құсылар арқылық, яш сұйықтығы вә шөлгейінің ажырлып чықшыны ғыдықлашқы болуды. Әң ады ұсыл сегіз чайнаш. Сегіз чайнығанда чүчімәл нәрсілерін егенде бәз тәнчісінің ажырлып чықшыны ғыдықлығылы болуды. Doğrularmı bəz dənçisinin acırılıb çıxışını qıdıqlaşqı yerdən verirdi. Qurğaqlışı şiğindi kesəlik alaməti bir qədər eğir bolsa, bütün bədəngə doğru işiltiş, doğru işçiş ya ki asmukul seliş kərək. Bütün bədəngə işiltidigən doğrular köz qurğaqlışış, eğiz qurğaqlışını pəsəytudu. Kesəliknin tərəqiyyatını kontrol qılışqa, bəlgilik yardımı babulub, intayın mühim doğru hesablandı. Qurğaqlışış alamətləri davalanğandan kən məlum dərəcədə pəsiydi. Lakin barlıq bemarlarının köz qurğaqlışış, eğiz qurğaqlışış alamətlərini üzül-kesil tügətkili bolmaydı. Bu, davalaşının boldur kiyilikəgə bağlıq. Qurğaqlışış şiğini kesəlikə qırıblar boğan bemarlarda qan plastinkalar azayıb, öpkə, jigərdə kesəllik özgürüş görülgəndə hormon və immunitetni tormozlığıcı doğruların işiltişki toğır gəldi. İmmunitetni tormozlığıcı doğrular immunitet reaksiyasını tormozlab, kesəlikni davalaş məqsədigə yetirdi. Qurğaqlışı şiğindi kesəlik alaməti öz bədən immunitetlik kesəl bulub, adət kəhvalda operasiya qılıb davalaşacaqsız. Əgər üçəy tosluş qatarlıq bəzi eğir kesəlik alamətlər görülsə, ciddi əhvalda operasiya qılış arqılıq qal qılışqı toğır kelişi mümkün. Operasiya pəqat qısmən kesəlik alamətlərini əl qıldı. Kiyin yanına doğru bilən davalaşqı toğır kelidi. Qurğaqlışı şiğindi kesəlik alaməti bir ast xarakterlik kesəl bulub, uzaq müddət davalanışqı toğır kelidiqalıqıdın deyirək beridi. Əgər köz, eğiz quruş alamətlərli bulub, kesəlik tərəqi qımısa, ömürlük səplimi davalaş ilib basılı buludu. Doğru işinin haciti yox. Kesəlik əhval bir qədər eğir bimarlar, bütün bədnigə doğru işiltidigən bimarlarının bəziləri 5 yıl, bəziləri 10 yıl, bəziləri ömür boyu doğru işi mümkün. Qurğaqlışı şiğindi kesəlik alamətini kesəl boğan aman, tüp yıldızdan yox atqılı bulmaydı. Lekin doğru arqılıq kesəlik alamətini kontrol qılı buludu. Onundan başqa, qurğaqlışı şiğindi kesəlik alamətinin qozğılış səbəbi iniq bulmaqaşqa aldın ilişmətəsi.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik yakından buyan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu veti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən evrez yoluğa ixib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornanı tapsın.

دیلو ارقلق قانون چندروش، قانون مادلانی جالق اچکیش بیروش. Hörmətli radio anlıqıcılar, anlavatqınınlar Mərkəzi Xalq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıqaysilə. Vəsiyyətlik hədiyəni qobul qılış qərəldin ötkəndə mirasqı erişkili bulamdı. Avtomatik çəkib seyiriş üskünüsü arqılıq zakas talıştik natuğru rəqabətliş qılmışı cazalandı. Xizmət izdigəndə toy qılmadın dəb yalğan isə, orun əmgək toxtamını bigar qılsa qanunu xilap bulamdı. 4 yaşlıq bala, balla bağçısıdı yıqılıb yarılınıb, 70 milyondan artıq töləmgə erişdi. Əmdiqtənlə, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarıdır bolsun.

Aldı bilen bu vaxtki delo misalını anlap ötümüz. Düenlin Düenca kentide dikkan bulup, küçük vaxtıda da atanısıdan ayrılıp kaldı. Wang Shaoqiang'nın boğusu Çin Chang'nın onunla işçi ağırıp, onu özü hüde algan ormanlıkı ızcıl karattı. Hem de onun beşini onşap koydu. Düenlin öylengendiyken ızcıl balılık bulanmadı. Xotini kesel sebebiden vapat bulgandiyken, Düenlin ızcıl özü yalğız yaşıdı. Kiyin Düenlin'nin eğir keselgi gırıpta bolğalıkı iniflandı. O vapat buluşunun aldıda vəsiyet namı yazıp, ölgendikin mırasının həmmisini nəvri inisi Düenmin'e hediye kılıdıqalıqını büldürdü. Düenlin vapat bulgandiyken, kənit komiteti onun ölüm işlerini becirgende vəsiyet namını baykap, Düenmin'e vəsiyetlik hediyeni qobul kılışını uxturuş kıldı. Düenmin nəvri aksi vapat buluşunun aldıda onun haldın kılçı xəbər almağaşqa Düenlin'nin hediyesini kubul kılıçtın xecil bulup, kənit komitetiğe ızcıl cevap vermedi. 20 yıldınkin Düenmin eğir kesel bilen vapat boldi. Düenmin'nin oğulu Düen Siyu atısının ölüm işlerini becirgendinkin, atısının tağısı hediye kılgan mal mülükünü kubul kılmağalıq tuyuqsız esik ikilip, tağısı duruşluq kənitke berip, Düenmin'nin vapat bolğalıqını, özünün onun oğulu işgelikini, Atısının ornında Düenlin'nin hediyesini kubul kıldıqalıqını etdi. Bırak kənit komiteti Düen Siyu'ge Düenlin'nin mırası kənit komitetinin iqidarlıqı da ikkelikini etdi. Düen Siyu'nun kalısının ötmegini şu ki kənit komiteti şunda kılışqı oquqluq mu? Bu dilo misali vəsiyetlik hediye məsilisi çetiludu. Vəsiyetlik hediye puhrala kanunluq şəxsi mal mülkünün bir kısmını ya ki həmmisini dövlətke, kollektiv təşkilatka, ya ki kanunu belgilengen varistin başqa puhrağa vəsiyet şəklidə hədiyə qiliş, həm də vəsiyetlik hədiyə qılğıcı ölgənlikin kanuni küşkü iyi boludığan yek tərəblik kanuni hərkətini körüstüdü. Vəsiyet qılğan puhra vəsiyetlik hədiyə qılğıcı, mal mülki hədiyə qılınışı belgilengen kişi vəsiyetlik hədiyə qobul qılğıcı. Vəsiyetlik hədiyədə belgilengen hədiyə qılıdığan mal mülük, vəsiyetlik hədiyə qılıngan mal mülük və vəsiyetlik hədiyə qılıngan nərsi hesablanıdı. Vəsiyetlik hədiyə, hədiyə münasibətliyi təvəb olub, hədiyə qılğıcı özünün mal mülükini hədiyə qobul qılğıcıqa haqsız hədiyə qılğan. Hədiyə qobul qılğıcı hədiyəni qobul qılğan toxtan münasibətliyi hesablanıdı. Hədiyə qobul qılğıcı hədiyəni qobul qılıdığalığını bildirgəndə Hediyelik kanuni münasuet peyda boludu. Ektilab kanun destorda hediye kubul kılgıcıla hediye alıdıqalıqını ufkanlikin 60 gün içi de hediyeni kubul kılıdıqalıqını, ya ki onundun vazgeçidıqalıqını ihbadiliş gerek. Şu karal toşkış ihbadilimise hediye kubul kılıçtın vazgeçtiği deb karılıdı o deb belgilendi. Bu dilu misalıda Düenmin Düenlin'nin mal mülkünün özge hediye kılıngalıkını ufkanlıkın 60 gün içi de kubul kılıdıqalıkını ihbadilimi gelik üçün hediyelik münasibeti şekillenmeydi. Vesiyetlik hediyedin vazgeçti deb karılıdı. Şunun bilen bile Düenlin'nin kanunu belgilengen başka varısı bolmağan ekvalda kanun belgilimisiga asasen miras, devlet ya ki kolektiv iqdarçılıkıdaki teşkilatkı təvə boludu. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Haktilab Kanun Destoru'nun 1124. maddesi de mundaq belgilengen. Mırasqı varıslı kılıç başlangan ikin, mırasdın vazgeçidigan varısla, mırasdın vazgeçidigalıqını, mıras bir tarap kılınıştın burun, yazma işbadiliş gerek. İşbadilimise mırasını kubul kıldı deb karılıdı. Vəsiyet boyca hediye kubul kılgıcıla hediye alıdıqalıqını ufkanı ikin, 60 gün içi de hediyeni kubul kılıdıqalıqını, ya ki, Onundan vazgeçidiqalıqın ihbadiliş gerek. Şu karal toşkıça ihbadilimise hediye kubul kılıçtın vazgeçti deb karılıdı. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Haktilab Kanun Destoru'nun 1160. maddesi de varislik kılıdıgan hem hediyeni kubul kılıdıgan adımı yok miras devletki təvəb oludu. Amivi mənbət işleri işiltiludu. Ölgücü hayat vaxtı da kollektiv mülükçilikdiki təşkilatının əzası bolsa, Mıras, şu kollektiv mülükçilikdeki təşkilatkı təvəb oludu deb belgilengen.

0: Avtomatik çekip seriş üskünüsü arkalık zakaz talıştık NATO'ra rekabetliş kılmışı cazalandı. Düğende muhbirimiz Pezilet Arçılan bu vakti sözle periyodu.
1: Avtomatik çekip seriş üskünüsü arkalık zakaz talıştık NATO'ra rekabetliş kılmışı cazalandı. Ali Xalıq Sot Məhkəməsi yakında Xalıq Sot Məhkəmələrinin 2026 yılı NATO'ğru rıqabətki karşıdırışı dair 9 tipik dilo misalını elan kıldı. Bunun biri, avtomatik çekip seriş üskünüsü məhsulatıdan paydalanıp, zakaz talışıştık SUP'nın adil rıqabət tertibiye buzğunçılıq kılışı çetişlik bulup, SUP'a ixtisadının sağlam, qeliplaşqan tərəqiyyatını qoğdaşda ülgülük əhmiyyətki iyə. Məlum pən texniki şirkəti Qatarlıq 3 şirkət, məlum tamaq toşuş supsi həm məlum amma hödigərlik supsinin ticaret asası gəvdisi idi. 2024-cü ildən başlayıb bu 3 şirkət arqa-arqadan köp miqdardakı ərz şikayətini tapşırıb olğan bulub, bir qısım sırtdan tamaq toşuğucularının avtomatik çekip seyriş üskünüsünü işlətib, məlum amma hödigərlik supsida zakaz talaşqanlığı inkas qılınğan. 3 şirkət təkşürüş arqalıq bu elektron şirketinin məlum elektronluq soğudu supsida 2 dükkan içib, sırtqa avtomatik çekip seyriş üskünüsü məhsulatını satqalıqı. Həm bu məhsulatını işiltiş dərisdiki sınını elan qılqalıqını bayqıdı. Dərisdikdə sırtın tamaq toşuğucular alaqadar üskününü bu amma hödigərlik supsi əb detalığa ulaşqa yetəkçilik qılınğan bulub, buyruq təsdiq qilish arqalıq yan telefon ekranına qol təkizməkmi tez sürətli zakaz yığılaş, avtomatik zakaz talışışını işqa aşırğılı boluduğan bulub, zakaz talışış sürəti adətdiki qol bilən məşğulat qilishdən xeylili tez boludikən. Statistiki qılınışca bu avtomatik çekiş seriş üskünüsü məhsulatının umumi setiliş summası neçə milyon yuanga yetkən. Üç şirket, məlum elektron şirketi yolu koyan yokurki hərkətdən NATO'ğru rıqabət şəkilini dodab qarab, sot məhkəməsi dəva qılğan. Guangdong ölkəsi Guangzhou şəhri Huangpu rayonlu xalq sot məhkəməsi birinci sotda mündaq qarıdı. Bu elektron şirketi işləb çıxarğan, satqan diloğu çetişlik avtomatik çekip seriş üskünüsü məhsulatı texnikilik vasıta arqılıq SUP'nın məşğulat qaydısının özünü kaçırıp, SUP'nın əslidiki zakaz əvətiş logikisiga bivasitə zərbə verib, tənşəb hesablaş usulunun normal yürüşüşügə qaşılı qılıb, SUP'nın zakaz təqsimat mexanizminin işləməz bulub qelişini kəltürüb çıxırıb, SUP'nın normal ticaret paliyidiyə mahiyyətlik tosqulluq qılışını şəkilləndürgən. Şunun bilən billə, diloğu çetişlik avtomatik çekip seriş üskünüsü məhsulatını işildədiğən tamaq toşuğucular texniki vasitəsiga tayinib, əla süpətlik, yuqri payda alıdığan zakaz talonunu aldın talışıb igiləb, tamaq toşuğucular arasındakı adil rəqabətləşiş, əmgəkkə qarab, həq ilişdə kəsib ekologiyasını buzğunçılıqqa uçuratqan. Bu qılmış bəlgilimigə uyğun, tamaq toşuğucularının zakaz talonuna erişiş pürstünün zor dərəcədə azıyıb getişini bivasitə kəltürüb çıxırıb, əmgək paydısı namuapıq qısılışqa uçurab, bəlgilimiga uyğun kən tamaq toşuğucularının qanunlu hukuk mənbəti və kəsib bilən şoğulunuş aktiplikiga ziyan yetkizgən. Huangpu rayonlu xalıq sot məhkəməsi mündaq bildirdi. Bəlgilimiga xilapalda zakaz talaşqandın kiyin zakaz taloni əməldən qilish, yetkizüş keçiktürülüş, yetkizüş liniyası muvaffaq bolmasdı qatarlıq məsillər asallı görüldü. Yana zakaz yetkizüş qalay miqan buluş, vədigi əməl qilish xeym xətri işib getişini kəltürüb çıxırıb, sodigərlərinin zakaz çıxırış, yetkizüş obrot önümünü tövəllətib, istimalçılarının səlbi baha berişini kəltürüb çıxırıb, istimalçılar həm supuqı kırıb orulaşqan sodigərlərinin qanunlu hukuk mənbətdiyə ziyan yetkizudu. Sot məhkəməsi bu elektron şirkətini məlum pən texniki şirkəti qatarlıqlarga 3 milyon yuan töləşkə hüküm qıldı. Bu birinci sot hökümü küşkə igib oldu.

4 yaşlıq bala balalar bağçısı da yıqılıb yarlınıb 70 min yendən artıq töləmge erişdi. Bala balalar bağçısı da hacet qılıvatqanda tasadibi yıqılıb düşüb 100 qismi yarlangan həm tatuq qalğan. Bu hadisədə cavabkarlıqını kim üstlük alıdı? Yıqında Tarbağatay vilayətlik otur xalq sot məhkəmisi bu diloni sot qılıb ayaqlaşdırdı. 2024-ci yili 10-ci ayının bir günü 4 yaşlıq Yanhua, Çöçək şəhirdəki məlum balalar bağçısı da hacet qılıvatqanda yıqılıb yarlangan. Bu balalar bağçısının oxutqucusu Yanhuanı doktorxanığa elib verib, davalanış xıraciti üçün 2000 yuandan artıq pul töləb durğan. Yanhuanın vəsiyisi bahalaş aparatıqa meyibliğini bahalaşını öz aldığa havalı qılğan. Nəticədə 10-ci dərəcəlik meyib dəb bekitilgən. 2025-ci yili 9-cu ayda Yanhuanın vəsiyisi bu balalar bağçısı həm o suğurtulatqan suğurta şirkəti üstüdən Çöçək şəhərlik xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb, balalar bağçısının davalanış xıraciti qatarlıqlar üçün 100 min yuandan artıq töləm verişini tələb qılğan. Dəva cəryanında balalar bağçısı sot məhkəməsinə Yanhuanın meyibliğini qaytadan bahalatışını iltimas qıldı. Bu balalar bağçısının məsuliyyəti mundaq bildirdi. Hadisinin yüz berişi Yanhuanın özdeki körüş kuvveti aciz buluş bilen münasuvatlık. Balalar bağçısının cevapkarlığını yenikletiş gerek. Sot mekkemesi havalı kılgan bahalaş aparatı, bahalaş arkalık Yanhuanın 10. derecelik meyip işgallikini muayyenleştirdi. Bu bahalaş aparatı Yanhuanın körüş kuvvetinin aciz buluşu taşkı zahimlenişini keltürüp çıkarğan sebep emez deb karıdı. Sot mekkemesinden təşürüp inikleşce, bu balalar bağçısı bu suğurta şirkətinə məktəb tərəf cavabkarlıq suğurtasına suğurtulatqan olub. Hadisə suğurta müddəti içində yüz bərgən. Bu suğurtada hər bir adamın ölüş, yarlanış cavabkarlıq çəki 750 min yuan. Ruhi ziyan cavabkarlığı çəki 70 min yuan olub, bu qıtımqı hadisinin töləm somusunu toluq qaplay alaydı. Sot məhkəməsi bunu da qarıdı. Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1199

Partisi tərəb hacətxana əsləhələri, həm teyilişdən saxlanış, balalarının hacət qılışını, qoğdaş tədbirlərinin bixətərlik ölçümüyə yetkəlikini dəlil ispat körüstüb ispatlaq beyrənmədi. Hadisi yüzbərgəndə uqutqıcı gərçə nəx meydandı bolsumu, yanıla balının yıqılıb yarlanışdək ziyallıq aqibətdən saxlanılmağın. Şuna balalar baxtısı tərəbinin başqoruş məsuliyyidini adaqılğalıqı toğırsıdı ki, axlaş səbəbi put tərəb turalmaydı. Hukuki çıkılış cevapkarlığını üstüge ilişi kerek. Bu, balalar baxtısı oturgu koyan Yanhuanın körüş kuvveti aciz buluşu alaydı bədən sapasıgı təvə. Cevapkarlığını keçirim kılış kerek deyən axlaş pikriyi qarda, sot məkkimisi mundaq qarıdı. Ədiliyelik bahalaş aparati 10-ci dərəcilik meyipliknin bu qıtımqi taşqi zəximlenişdən kilib çıqqalıqını aydınlaşdırdı. Bu, balalar baxtısı ziyanğı qarda cevapkarlığını üstüge ilişi kerek. Cevapkarlıq nisbitini ayrış doğrusu da sot məhkimisi mundaq qarıdı. Balalar baxtısı tərəbinin hadisidin burunqi bixətərlikə kapalətlik qılış məcburiyyidini toluq ada qılmasdıqi hadisi yüzberişinin asaslıq səbəbi. Ziyallıq aqibətki qarda barlıq cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Hadisi yüzbərgəndin keyin balalar baxtısı tərəbinin vaxtı da doktorxanlığa apırıb, aili başlıqıqa uxturuş qılıb, qutquzuş, yardım veriş tədbirlərini paal qolunub, ziyanın kengiyib ketişidin ünümlük saxlanğalıqını közlü tutup, əhvalıqı qarab balalar baxtısının cevapkarlıqı 10% yeniklidilidu. Sot məhkimisi əməliyyatki birləşdirib, türlük muvaffıq ziyanın cəmi 90 milyondan aşıdığalıqını bekitdi. Suğurda töləm cevapkarlıqı toğırsa da sot məhkimisi diloğu çetişlik hadisini balalar baxtısı tərəb cevapkarlıq suğurtisi töləm dairisiyə kırıdu. Məlum suğurta şirkiti, suğurta çeki işçidə balalar baxtısı tərəbindən 90% cavabqarlıq nisbiti boyunca töləm cavabqarlıqını üstüge edişi kerek də bekitdi. Bu, balalar baxtısı və suğurta şirkiti qayıl olmay, Tarbağatay vilayetlik otur xalq sot məhkimisiyə narazılıq ərzi sundu. İkinci sot qılıqçı sot məhkimisinin riyasətçiliki də 3 tərəb kilişiş hasıl qılıb, bu suğurta şirketi Yanhuaga bir qatımdıla 70 milyondan artıq töləm tölədi.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Özəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı proqramlarıdır bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa əsildikinin nəcəsizcilik kimiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Amma arzıydı. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xoşallandırdığan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı ilin 9-cu ayının 27-ci günü yekşənbə. Amdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim. Bu qitim xəbərlərimizin əsasi məzmunu tövəndikcə. Xi Jinping Amerikadakı dövlət işləri ziyarətini ayaqlaşdırıb Beijingə qayıtıb gəldi. Jonghua Munawwar an'anaviy madaniyatiga varislik qilinib, madaniyat ishonchi oziqlantirildi. Xanjing Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi bilan ko'rishdi. Dunyoviy taraqqiyot tashabbusining 5 yilligi oliy darajaliklar so'zlashishiga qatnashib, rais Xi Jinpingning tabrik xatini o'qidi va so'z qildi. Güjü raqamlashgan, yeşillashgan, yugurilgan zamanaviy kasb orqaliq yangi uzun safarning davr javobini kutmoqda. Davlat bayrami yetib kelish oldida Tiananmen maydoniga vatanga baxt tilash nomli g'oyat cho'ng gul sivat. Chang'an ko'chasi bo'yiga 10 yurish strollik gullik tizildi. Xalqaradagi arboblar rais Xi Jinpingning Amerikadagi davlat ishlari ziyoratiga yuqori baho berdi. Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsili məzmunu da olsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 9-cu ayının 26-cı günü çüşdən keyin Amerikadakı dövlət işləri ziyarətini müvəffəqiyyətli ayaqlaşdırıb Beijingə qayıtıb gəldi. Rəis Xi Jinpingin rəfiqəsi Peng Liyuan Jongo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosi Daimi Komitetinin əzası, Merkezi Komitet Bengontiyanının müdiri Seyçi, Jongo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosinin əzası, Diplomatiya Ministeri Wang Yi, Jongo Kompartiyasi Merkezi

0: Münevver ənənəvi mədəniyyəti qədimdən hazırgıça üzülüb qalmağan. Sapal və farfor Junxua göhri, Junxua mədəniyyəlikinin mühim nam kartısı dəb görsətdi. Jingdejin Mozi Başşujinin tapşırqını əsti çın saxlab, yer şahardiki tünci qədimi sapal və farfor boyumla gen ombırğa davamlıq tayinib, qədimi sapal və farfor boyumla əvrişkisi, qədimi sapal və farfor boyumla xarabısının ilmi uçurlarını toplaş, təkşürüş, təsvirləş və siziş xizmətini sistemilik qanat yaydırdı. Jingdejin Xumdan Mozi'nin başlıqı Wang Yanjun mındaq dedi. Bu xil vasitə və sallıq məlumat ombiri arqılıq, qədimki jungoluqlarının hünər sənəti və təbiət bilən adamnın bir gəvdiliki qatarlıq qımmət qarşı, mənəvi ideyasını bir xil uçq həm bəhirləş şəklədə düşəndürüb, ənənəvi sapal və farfor mədəniyyətini ommığa, bolıp mu yaşlarının turmuşuğa teximi yıqıllaştırıp, sapal və farfor mədəniyyətini yenilik yartıp tarqıtışını işqaşırmız. Junxuanın uzaq tarixi mədəniyyət tomiri Jungoçu zamanı vilaştırışqa çonqır mədəniyyət asası ata qıldı. Varislik qilishni to'g'ri kayfiyatga, yangilik yaratishni yangi mazmunga ega qilish, madaniyat ishonchini kuchaytirishdagi zarur mazmun. Anhui o'lkasi Huangshan shahri Huizhou madaniyat boyligini davomli qezib, Mozi go'zal san'at saroyi qatorliq so'rinlarga tayinib, madaniyatni yes qilg'ili, qatnash qili, iste'mol qilg'ili bo'ladigan jonliq yangi manzirga aylantirdi. Huangshan şəhərlik mədəniyyət və səyahət idarəsinin müavin başlığı Jiang Bin mındaq dedi. Biz rəqəmli körgəzminin dərəcəsini östürüb, çökmü körgəzmi zalı bərpa qılıb, sırlanğan əsvab cabduqla, xuycu oymiçiliki qatarlıq məxsus körgəzmilərini daimliq ötküzdük. Biz xuycu mədəniyyət tətqiqat yurtu arqılıq, mol və çonqır məzmulluq xuycu mədəniyyəti IP baylıqını məsulat və kəsibki aylandırıb, min yıllıq mədəniyyət tomurunun dəvr hayati küçini urğutduq. 15-ci 5 yıllıq plan proqramısı da bütün millətnin mədəniyyətdə yenilik yaratış, icat qılış hayati küçini urğutub, sosialistik mədəniyyətini gülləndürüş və ravajlandırış oturğa qoyuldu. Xi Jinping mədəniyyət ideyasının ilmi yetəkçilikidə 5000 yıldın artıq tarixi ige Şallıq mədəniyilik yaratqan Junxua milleti yeni dəvür, yeni musafidə, cəzmən yeni teximiz zor şallıq nəticələrini yaratıdı.
1: Stansımız xəbri. Dövlətnin müavin rəisi Xənjin Şücay vaxtı 9-cu ayının 25-ci günü Nyu-Yorkdə Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yığınığı qatnaşqan məzgildə Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının baş katibi Guterres bilən görüşdü. Jungu uyuşturgan dünyavi tərəqiyat təşəbbüsünün 5 illiqi münasibəti bilən ötküzülgən yuqur dərəcəliklər sözləşiş yığınığı qatnışıb, rəis Xi Jinpingnin təbrikətini oxudu həm də söz qıldı. Xənjin Guterres bilən görüşkəndə bunu olanı bildirdi. Növbətə xalqara vəziyyətdə özgürüş bilən qalay məqançılıq öz ara qirəlişib, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yadru qılınğan xalqara sistema köp xıl xırısqı duş gəldi. Bu yıl Yeni Jungunun Birləşkən Dövlətlər Təşkilatıdakı qanunluq oranı əsligə kəlgənlikinin 55 illiqi. 55 ildən bu yan, Jungu həqiqi köp tərəbçilikdə başdan axır çıntırıb, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı

Hörmətli radio dinləyicilər. Əmdi dünya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrət Yasin. Canlıqların köpxillığı yer şarını tolıb taşqan həyat yüküşkə eyə qılıdı. Şundaqla o insanların mövcud olub turışı və tərəqqi qılışının əsası. Jongu nurgun dövlətlər bilan birlikdə fəsil quşlarının köç can tomurunu ortaq qoğdab, yer şarı həyatlıq ortaq gəvdisi bərpa qılışqa canlıq küçlük izahat verdi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyətdanlar proqramımızın təfsili məzmunlarıdır olsun. Hörmətli radio dinləyicilər, fəsil quşları ekologiyalik mühitinin barometri. Jongu dünyadaki quş türləri baylığı ən mol dövlətlərinin biri bolu sübuti bilan yer şarıdakı fəsil quşlarının çigra halqıb köçüşüdəki mühim yol. Yer şarıdakı fəsil quşlarının 9 əsaslıq köçüş yolunun 4-ü Jongudan ötüdü. Fəsil quşlarının köçüşüdəki təminat punkti bərpa qılındı. 2022-ci ili 11-ci ayda Jongu suluq yer əhdinamısını tüzgücü tərəflərinin 14-cü növətlik yığınıda Şincinda xalqara Mangiru Ormini Mərkəzi Quruş Təşəbbüsünü oturuqa qoydu. Bu mərkəzdən baş orqanı Şincin Futiyan Mangiru Ormini təbiyliki qoğuladığan rayonuqa yıqın. Bu, Şərqi Yerimşardaki pəsli quşlarının köçüş yoludaki bir muhim qışlaydığan cay həm təminat punkti. Bu qoğuladığan rayon Şincin qoltuqıqı caylaşqan bolub, Şərqi Asiya, Avustraliya pəsli quşları köçüş yolunun otur bölükəgi caylaşqan. Hər yili nəcə 10 min pəsli quşu bu yerge uçub gelib,

Ilgari ormanlıqda aram elib, deniz suyu çekingen sahilda yeməklik izdəb, keyinki uzun səfər üçün yetərlik qüvvət toluqlaydı. Ekologiyanı qoğdaş mütəxəssisi Yang Chung muxbirgə mündaq dedi. Pəsil quşları bu yerdə təxminən 1-2 həftə aram alıdı. Ola tınış okyandan uçub ötdi. Cismani küçü bək xor idi. Əgər vaxtıda qüvvət toluqlanmasa, köçüşünü tamamlayamaydı. Halbuki qoğdaladığan rayon Guangdong, Shangang, Aomen, Chongqultuq rayonudaki şəhərlərinin mərkəzində yerləşən olub, ətrafında yezi igilik bazısı az. Onun üstəgə Şinjan qultuqda dəniz suyunun kötürülüşü və pəsiyişi qanuniyyətlik emas. Dəniz suyu örləb yuqur pəlləgə yetkəndə, əgər süni bərpa qılınğan yaşaş mühiti bolmasa, nurğun quşlar, bolubmu layxorək türüdikilə aram aladığan cay tapalmay qeylişi mümkün. Şuna

0: Mən çox minə, vaxtım çıxsıla əsli saxlığan uçurlarını rətləydim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsli çıdalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlumay tan atqızı ötü səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik madılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
0: Kiçikinə ot yalqını barmıqımızın uçunu illət alaydı. Lavuldab köyüvatqan Gülxan bütün bədəninin harğılıqını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nəmdiyələydi. Örkəşləb iqivatqan Çangcan dəryasının suyu bipayan itizlanı suğuralaydı. Bir adəm bir bölək muzikinili yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orılığan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı bezişi, ortak bölünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızdan məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır. Mən Arapat Özəncan. Danıqmalar, stansımızdan başqa programlarda bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jorlu programmasi bugün yana oqşaşla yeniçi məzmunlar bilan hozırınlaq yetib geldi. Programmasi aval qadakli yaqtırıp anlaydıqallıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostunlar Şerin Gül Toxti. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orlaştırılgandı. Bula qızıqsanla, bir qıtınla devamlıq bizdə bolsun.

Nabi Beijing Daşöge okuşka meñip 10 günden kiyin Nurzabamı tayarlıklarını bitirip paytaq Tipi Daşösege okuşka mañdı. Nurzaba Kaşgar aerodromida ata-anısı tuqqanlar bilen hoşlaşıp bulup aeroplan kütüş zalda oturup öz-özüge piçirledi. Bu gün ahır keldi Nabi. Men mu sen turgan şehir ketip atamen. Biz bir şehirde okuymız. Okuş bitirip yurtqa tañ qaytıp kelimiz. Nemi degen yaxşı. Onun köz aldıdın Nabi bilen birli ötküzgen güzel çağla kino ekrandak ötüşke başladı. Nurzaba kelişkini bu yeçe Nabi bilen körüş üçün kenetnin ayak tarafıdaki aybolağının yenige kilip bir taşının üstüde oltırıp sakladı. Bir cüp keklik yokur tağdın uçup kilip onun yenige kondi. Bu çıraylıq canavarla Nurzaba'nın deyiktiğini tarttı. Ola şokluk bilen bimalal oynaydı. Birden birbirge karap sayrısa, birden birbirge tomuşuklarını sürge etdi. Biri yediğin nersi tapsa, hemrayını çakırıp tan çokula etdi. Olanın hareketi şundak çıraylıq idi. Memin halısa şundak kılattı. Nurzaba keklilay karap pısıngı döküldü. Nurzaba çüçüp ketken keklilay purudu uçup, egizrek bir kıya taşkı kondi. Nurzaba beşini götürüp, avaz çıkan tarafı karadı. Nabi onun aldığını kilip kalan idi. Nurzaba, seni sağıltıp koymağandı mene. Nabi şundak degin içe kolunu uzattı. Nurzaba onun bilen salamlaşıp alkınığı söyledi. Mehirli közlerini Nabi'ye tikti. Onun közlerde küçük vaxtıdaki okşaş bir hıl nur çaknap durattı. Nabi bir nesini esige alğandak etrafıgı közü yürttü. Kıya taşkı konğan kekliler bəs-bəsdə sayrıqılı turdi. Nurzabanın könlü bugün başqaça yayrap gedib atatdı. Çırayda şatlıq nuru jelənib duratdı. Nabi Nurzabağın nemi deyişini, qanda qılıp onun könlünü xoşal qılışını oylaydı. O özün tutuyilip, naaydı təsdə, Nurzaba, meni də bu yə yalğız kəpsən, qoxmağan sənə, sənəndən şüncəlik xoşal buldum, dedi mehirlik biyq. Nurzaba'nın vücuduğa tatlıq bir sezim taradı. Hoşallıqtın ləvleri titirəp getdi. Hə, seni dəp kəldim. Bugün bu pinhaniyədə könlümüzdikin eytib, muşu minutlarını hoşal quram ötkizəyli, dedi Nurzaba hayacını basanmay. Nurzaba, mən muhim bir işini sana deməkcimin. İşkimizin çay içiriş işiğa üydikilə qoşuldu. Ata-anam yakında sələninkiyi bağmaqçı. Nurzaba dərhal yəyək qarıb aldı. Yüzləri şəlpərdə qızırıb, andın bədini ot ağan dək buldu. Nima, sən qoşulmamsan? Dedi Nabi ciddi qiyafətdə. Nurzaba bir xil naz bilən Nabi gələb bədə qarıb etib, yəni yəyək qarıb aldı. Nurzaba, manqara, minin bərdən bir arzuyum, sənin maqul deyən gibini anlaş. Dedi Nabi bir xil ötün iş bilən. Qalğan işlərini çoğla özləri həl qılıdı. Bu iş mən üçün ən mühim. Nabi, məni nəmiş qı düşənməydiğən sən? Könlümni bayqı gəplərimdən bilmədən mə? Əmdə sən yürkün yer bireymə? Obdan anla, əgər sən razılıq bəmisəm, mən yaşayamay mən. Səndən başqısı qarmay mən. Nurzabanın közdə lıqqıdı yaş əyidi. Nabi, Nurzabanın sap muhabbəti, Qaysar iradısdın qatıq təsirləndi. Rəhmət sənə Nurzaba. Biz çoxu muradımızğa yetimiz. Mən mu səndən başqası qarmayman. Dedi Nabi vədə verib. İşkilisinin gözlərdə muhabbət odu lavuldab yanmaqda idi. Nabi jigitlik cürəti bilən Nurzabanı özünə tatıb qucaqladı.

Şunda qılıb, Nəbi bilən Nurzıba arzusu boyunca Beycandakı ali məktəbləgi minş tayarlıqıqı çüşdi. Jurt əhli Nəbi və Gülzıba başlıq 11 balının ali məktəbki ötkərliyini təbrikləb, qatlı ziyafət ötküzdi. Nəbi Nurzıbadın 13 gün burun paytaxtlı qarab yol aldı. Bir qısım kişilə Nəbini çay işküzü qoyğan Nurzıbanı taşlab kətdi edib söz çöçək qılışqan bolsumu, olanın iradəsi çın idi. Ondaqda Nəbi bilən Gülzıbanın Beycandaki külləri qandaq bulduğandı. Ola qızıqsanla, deyiqtınla davamlıq Ədiki Radio Jorno proqramımızı urnaşdırılığan Rozu Gülbayının Arzu Üçün namlıq povistinin davamıdır bolsun.

çıxılansa tutulub alatdı. Amma bugün undaq bolmadı. Ətki həmmə paliyyətlərdə ular bilən billi buluşqa, billi olduruşqa, billi valiz oynaşqa razı boldı. Yəni dixi, ulanı kəşlik tamaqqa ilib qanmaqçı mı boldı? Bu iltipatla üçün məktəbdən yəni bir qitim qoğlansımı ərz etdi. Bu muvaffaqiyyət ulanı qızğınlıq və hayacanğı çömdürdü. Öylərgə qayıtıp ketişlərmü əslirdən kötürüldü. Ətki ziyafətdən tartıb, Tansa, Ashley Wilkes bilən Melania Hamilton'nun toylırgıcı sözləb, bir-birgə gəp bərmək deyişməgəlləri qalmadı. Çaxçaqlanı qılışdı. Arqıdın qaqaqlab külüşləmi boldı. Şu tariqədə xil vaqtla ötgəndin kiyin, ula Scarlett'nın gəp qılışqı rayı yox. Xiyal bilən cimcit olturğalıqını sezişdi. Şundala keypiyat özgərdi. Qandaq özgərdi, akufqıla bilişməkdi. Ulağı pəqət, bayatindin beriqi xoşal keypiyatının yoqalğalıqılı məlum idi. Scarlett ulanın nimlərini dəb ketivatqalıqıqa diqqət qılmıqan dək idi. Amma bəz cavabları xeyli ədəbdik idi. Akufqıla çüşəngili bolmaydıqan bir işinin bolğalıqını bilib, səl ruhi çüşdi. Şundaqdımı, yəni bir az olturup baxdı. Axır bolmay, saatlərgi qarışıb, təstə orullardan turuşdi. Yeni ağdırılğan yerlərinin o tərpədə quyaş olturup ketivatatdı. Dəryanın o qeytidiki ormanlıq, qugum çüş bilən tən xirəlişib qilivatatdı. Qarlıqaşlar yəngil qanat qiqib, uğulırğı aldırışatdı. Qaz ördəklə qadı yeşqan, uyan buyanğa qarışqan alda, uğulırğa aldırab ketişib atatdı. Stuart, Jim! Dəb toğladı. Ula bilən bir demətlik, egiz bir qartəllik bala, şu an bir öyünün kəynədən jügürüb çıxıb, bağlaqlıq atlanın yeniğı mağdı. Jim, ulanın yenidən ayrılmaydıqan çakırı bulub, Xuddi, heliqi iştlarğı oxşaş, ular nəgi barsa şu yergi baratdi. Ular onun bilən kiçik vaxtıdan tartıb billi oynaydı. 10 yaşqa kirgəndə ulanın rəsmi çakırı boldi. Qoş gizək akufqula orılırdın turub, Scarlett bilən qol ilişib xoşlaşdı. Ətə onu Velkslanın üydə saxlaydıqallıqlarını bildirişdi. Andın İştik pələmpəydən çüşüb, atlırğı minib, yolğı çıxışdı. Ula topluq yoldan əgilib, tara qorqı körünməydiğən bir yerge kəlgəndə, Brent etini toxtatdı. Stuart mu toxtadı? Ularının kəynədən jögürüb kilivatqan qarıdəlik balı mu yetib gelib toxtadı? Tayğan iştlamı toxtab, dərhal topluq yolda sonaylanıb yetişdi. Həmmige hə deydiğən yavaş Brent'nin çırayı işkiləngən, həm azraq açıqı kilovatqanda körmüş deydi. Mağı qarası dur, dedi o. O, bizni keşlik tamakı tutqanda qılıb idi o. Mən mu şundaq oylıqan, dedi Stuart cavab berib. Ağızıdın şu gəp çıxsken desəm, pəqətli o doğruluq zuvan sürmüdi. Sən də baqa, bu neymiş üçün? Mən mu zadılı düşünəlmədim. Mənimcə o, bizni tamakı elib qilişə kerak edi. Nemili bolsun, biz dexi tönögülü qaytıp kəldik. Körüşməginimiz gümü uzaq boldi. Onun üstügə, onunğı deydiğən yana norğun gəplərimiz baddi. Bomısa, bayı biz gəgəndə o, bizni xoşal qarşı ağan. Mən mu şunda qoyluğan. Kiyin, yerim saatçı bolduğu deymən. Xuddi beş ağırvatqandak, ancı gəp qımay olturu aldı. Mağımı şundaqıraq təsir bədi, likin eyrənişməbdi mən. Onun nər ağırıb qağandı. Uxumudu, könlükü kəgəndək gəp qıb qoyduq mı ya? İşkisi birdəm oyğı patdı. Mən tapamadım. Scarlett xapı bulub qalsa asalı bilivağılı buladdı. Bəz qızlağı oxşaş açıqını işçigi silivanmaydı. Şu əməsmə, mən mə onun şu yerini yaxşı görəddim.
Xapı bulup qalsa jimip ketidiganlardan emas. İçedeki gaplarını dep davitip qarap oltırdıganlardan edi. Yoq. Çoqun bizning bir gapimiz yoki ishimiz uning ortiq ketdi. Shuning u jimib ketib bir yer og'riyotgandek bo'lib olgan gap. Yangi bo'lgan vaqtimizda shunchalik xoshal ham bizni tomoqqa tutib qoladigandek turgan odam bekodim-bekog'i tutilib qolamdi. Bizning maktabdan qo'g'langanimizga shundoq bo'lib qoldimi ya? Yaqay, u mumkin emas. Biz u ishni uningga aytganda u ichaylar uzilgida kulmadimi? Yana bir gap. Onun mu bizge oxşaş kitap oxuş bilen xoş yoxdursa? Brent kəynigə qayrılıb, Jemni çaqırdı. Xoş, sən biznan Scarlett xan qız bilen qilişqan gəplərimizni anladın mı? Yax, Brent əpəndi. Nemiş ki, meni axtəllik bəqzadılarımdan gəplərini oğurluqca anladım ikiyin dəb kuman qılısız. Qılavatqan gəpini qara bunun. Şu gəpinin öz yalğan əməs mu? Мен синин коридордун аста агып өтүп, там түбүдөгү бир топ гүлнүн янында зоңзуп олтургунуңду көргөн. Болду, эмне айта? Биз Скарлетт хан кыз капы болгудак, яки уну ренжиткудак неме кеп кылдык? Джим шундай хатыржан болуп, кошумусун туруп, бирдем ойго патты. Силердин уну ренжиткудак кеп кылганыңларды аңламадым. Уяк силер менен хошал көрүштү. Силердин андышаңларды кылды. Qarlıqaşdak vechirlab zadili gapdan toxtumidi. Keyin sizlar Ashley apandi bilan Melania xon qizining to'y qiladiganligi to'g'riliq gap qildinglar. Scarlett xon qiz shu chaqdan boshlabla Sarni ko'rgan chujidak bir dili jimib ketdi. Akufka ikkisi bir-biriga qarishib boshlarini lingishtib qo'yishdi. Ammo buning tagidagi sirni tushunmadi. Jim to'g'ri aytdi, lekin bilmadim. O neymiş kuşundak bop qalgandı, dedi Stuart. Ashley'nin onun üçün heç bir əhmiyeti yok. Ula pəqət dost. Onunla kızıqıp mı ketmeydi? Kızıqıdığını biz. Brent onun gepigi koşulup, beşini lınıştıp koydu. Ya bomısa, dedi o. Ashley özünün toy kılıdığalıqını başqılağı dəb, onunla demigen bolsa, yıqın ötü atkan turuqluq, Маңа етмапты, деп шуныңғы рәнжіп қағанмыды? Қызла, бұнда қышланы бірінжі болып аңлашны бәк яқш көрдемес му? Ихтимал, бірақ етмісі му әд бәрбір аңлайды ғу. У әтігічі сыр тұтып, әмі адамны бірақлы хайран қалдырай, деп му ойлығанды? Әр кіші дегеннің өзінің той ішіні мәқпей тұтып, вақты кәгенде елан қығыдек му оқуқы болмамды? Melania xan qızning hammasi demigan bo'lsa, bizmo xabarsiz yuraveraddik. Scarlett mo Ashley'ning Melaniyani oladiganligini burun bila bo'g'itdi. Bizning bilginimizga mo bir necha yil bo'ldi-ku. Wilkes oilasi bilan Hamilton oilasining munosabati favqulodda yaqin bo'g'ashqa, hammalar odam Xani Wilkes Melaniyaning aksi Charles bilan jazman to'y qilganidek Ashley bilan Melaniya mo choqum to'y qilishdi deb yurishatdi. Boldilar, bu gapni qo'yaylik. Men uning bizni kechki tomoqqa taklif qilmaganiga hozirgacha o'kinaman. Rostimni aytsam, mening qaytib berib opamdan maktabdan yana qo'g'ilnibsan deb dashnam ishtkim yo'q. Bu chaqqichi bo'yt uning ochiqini besmi bo'lgandi. U pakaning gapga ustunligini bilasan-ku. Nechchi qitim gap bilan Апамның ачқын яндырған. Тоғра, бұнда қылыш оның қолыдың келуду. Әмма оныңғы чық вақт кетуду. Апамның пікірлер хирәлішіп, вай боптула дегіче гәп қылыдыған гәпті. Лекін азыр ула чоқым у гәпләні текі қылыш күдәк болмыды. Апам азыр хейліғы етінің хошалығы білән жүріп атуду. Кәшлік тамақты олтырғанда бойтыны көріп, Ondan bizning yana qaytib kelganligimizni esiga oladi. Tamoqni yeb bo'lmagicha uning ochiqi besilmaydi. Shunga Boyd uning soat 10 dan keyin gap qila oladi. Elimo maktab mudiri ishkimizni tan qaytiribdi. Agar birsimizni elib qolgan bo'lsa, chotaqning cho'ngi chiqadi. Shunga opamni ishkimizni tan qaytirgani uchun maktab mudiriga nafrat yog'dirdigan qilib etish kerak. Boyd
uni 20 kechidan burun u holatga keltirmaydi. Shuni biz uyga 20 kechidan keyin qaytib basaq bo'ladi. Akufka ikkisi qanday qilishlarini bilmay bir-biriga qarishib turib ketdi. Ular shosh otlardan, mushlishishlardan, qo'shni qo'riqtikilar bilan kaltaklishishlardan qo'rqmaydi. Qo'rqidg'ini opsining tili bilan qamchisi edi. Hurmatli radio anglovchilar, Alabatqanonlar Markazi Xalq radio stansiyasining radio kitobxonasi programmasi. Men Mehliya Ibrahim. Radio anglovchilar, biz bugungi programmamizda Rahman Mamut tarjima qilgan Amerika yozuvchisi Margaret Mitchellning Ansiz yillardagi nozni nomli romanini o'qitdik. Yoqtirib anglaysizlar.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan